0: Atención, unha retirada por eso, unha retirada a tempo é unha victoria.
1: ¿De baixada a orella.
0: De, baixada a orella. Imos perder algo importante, así que atención. Vai haber un estrevío, algo que imos perder.
2: Oh. Non, non quero perder nada.
0: Si... Ahora xa a paciencia. Oh, incapacidade para enfrentarse aos hechos. E imos saber un secreto.
2: De quen?
0: De alguén moi cercano que nos vai abrir moitas portas.
2: ¿Portas de que?
0: De hacer bien e non mires a quién.
3: Fai mal e arredate.
2: Vale, entón, a ver, en síntesis, como nos vai ir nos cartos? No amor e no traballo?
0: No amor, ni fu ni fa. Nos cartos, ni fu ni fa. E no traballo, peor ainda. Prudencia, precaución, ande retirada a tempo unha victoria, hemos perdido algo importante. Igual unha oportunidade.
2: Pero entonces ni fu ni fa, non. E se esta vez a carta é mala, porque vamos
1: mala,
2: a perder algo.
1: Mala compa,
0: non, é un ni fu ni fa regular. É un ni fu ni fa.
2: Bueno, despois ti vas a facer o das plantas, non?
1: Sí, sí, claro, que te vai ser mellor, claro. Si vai chegar a la vida.
2: Eu vou me quedar co que máis me conveña.
1: Veña, así me gusta.
0: Cáncer.
1: Cáncer, veña, vamos a botarlle unha man a eses.
0: É un ni fu ni fa, bo. Carta da templanza. Templanza.
1: Ou non ten planza.
0: Se ten unha planza, queda fijo.
1: Que, claro.
0: É un ni fu ni fa positivo. Carta da templanza. Que quere decir? Quere decir o siguiente.
1: A ver.
0: Semana de moderación, de paciencia, de atarse a algo novo que vai empezar. Armonía, administrar ben os cartos pa acabar ben o mes e empezar ben o siguiente. Compatibilidade con algo, vai haber unha unión de algo, boas influencias. A imaxe paterna e materna moi importante. Se tes pais, visitos, se son maiores sobre todo.
1: Cuidaos.
0: E atención, hai moita confianza e veñen presagios afortunados.
2: Moi ben.
0: Pois é un ni fu ni fa, bo. Vamos con Leo.
1: Leo.
0: A ver, Andrés... Se vai ter suerte nesa pesca ou vai os fociños detrás do anzuelo.
3: Veña, vamos, Andrés.
0: Vai ter suerte, ni funifabo.
3: Vamos, Andrés.
0: Non é maravilloso, pero ni funifabo.
1: Pero que lle vai, que lle vai
0: pasar? Carta do empotrador, emperador.
1: Epa!
0: Empera...
3: Do.
0: Emperador, ni funifabo. Porque son cartos. Cartos. Semana de poder, Andrés, na pesca, sobre todo. Capacidad, ben. Confiante en ti mesmo. Carto, xogar o... Oito.
1: Oito.
0: Sí. O oito. Contei, sí, contei ben. Oito, o oito. Carta do emperador. Estabilidad. Autoridad. Espíritu indomable. Moi importante, figuras masculinas. Padre, hermano e esposo. Vai a haber unha presión directa que vai a ejercer sobre os Leo. Vanse a convencer de algo, van a ter boa salud con moita forza.
1: Home, facíalle falta tamén que Andrés tivo cunha racha.
0: Pois ben, consiga a meta. Andrés, de maravilla, consigue a meta.
1: Andrés, non te preocupes, teño eses colegas buzos que van a ir a meter
0: vamos con
1: unhas robalizas ben boas.
0: Virgo, ¿verdad? Porque ellos quieren.
1: Porque ellos quieren, mira, que era que lle tocaba.
0: Non me lo puedo creer.
1: A Alba.
0: Pois xa que lo que lle ven.
1: Unha fochanca.
0: ¡A peor!
1: ¡Toma!
2: Dios, es que están saindo ya con las fochancas. Ahí no
1: ahí
2: llevamos
1: estamos.
2: A mitad.
1: Albita, Albita, prepárate. Onte viñas moi de jajaja. Viñas moi de jiji. A pasalo, ven. Taca nas orellas. Contalle que lle vai pasar.
0: Uf.
1: Toma.
0: Dame moita pena decir yo.
1: Contallo. O sea, yo vou escribir.
0: Un cambio completo e repentino na súa vida. Ruptura de anteriores relacións, no tema relación sexual e todo eso, date por perdida. Sucesos esperados, trastornos, adversidades, precipitación, interrupción, pérdida de estabilidad, pérdida inesperada, pérdida de dinheiro, pérdida de amor, pérdida de afecto, cambio terrible e contrariedad.
2: Ai, mi madriña querida, non lle puido salir peor.
0: Horrible.
1: Que bárbaro.
0: Pero era en un libra.
1: Aí vou eu, que a mes... Sácame boa que teño e... Un ni fu ni fa non o quero,
0: un proxecto. Non xa ni fu ni fa.
1: Me podría outro metio no cu. Un ni fu ni fa. A mí no, ou me saca fochanca, ou saca, non saques ni fu ni
2: fa. Pero que non saliu ninguna carta boa aí.
1: Que cal me toca?
0: No.
1: A do tolo.
0: Carta do tolo. Tolo que é completamente loco.
1: A do tolo. O me vai rascar o cu. Non a quero.
0: Os libra.
1: Non baleas. Non a quero. La quiero escuchar.
0: Visita de Malena Gracia, loca, por un
3: beso tuyo. Loca,
2: loca.
0: Semana de locura, flata, disciplina, inmadurez, frivolidad, desconsideración, espontaneidad, rabuñas, cabeceiro, cantoqueiras, quedas sin piel. Exhibicionismo, temeridad, bailar bachata.
1: En mis momentos ocultos. Cuidado.
0: Non cumpre as promesas. Comenzo dunha posible aventura se non estás casado.
2: Solteiro
0: ou solteira, empezas unha pequena aventura.

0: pasión das iniciativas, moitas cousas que che van a salir ben, pero que era todo en nada. É unha semana de estar moi entusiasmado para nada.
1: Como é iso de que che vai seguir ben, pero queda todo en nada?
2: Claro.
0: Claro, pois que vou pois comprar isto e tal. Ai, que guai, que vou chegar e digo, non compro.
2: Non,
1: Vamos a ler xa o xerxei.
2: Ese é como o símil futbolístico. Encheuse de balón, checa. Ai, ai, ai, que vai marcar. Bumba, balón para fora.
0: Claro. Balón Scorpion.
2: Fora. Scorpion.
0: Maravilloso ese Scorpion.
1: ¿A quién conocemos que sea Scorpio?
0: Fuerza. Carta de fuerza, le force. Ahí vale el móvil.
2: Muy bien, está muy bien.
0: Hasta un tío de todo.
2: ¿Qué es que has leído os, a bolas de domingo?
0: A buena.
2: Mira más bolas.
0: Se vale de fuerza, de valor, de... No teñen pelo. De condición, de enerxía, determinación, de estar provocativos, acción, confianza, hábil, estelo, rabuña cabeceiro, fervor. Escapan os peligros todos, conquistan o que queren, están heroicos, heroicas, viriles, resolven os problemas e moi boa fortaleza física.
2: Toma.
0: Todo ese maravilloso.
2: Ese escorpión, pero se for escorpiona, non poden ser viriles.
0: Millón sexual.
2: Sexual.
0: Lubricada. Ay. Lubricada e vaginosa. Ay, maravillosa.
3: Ay.
0: Ya fue un porro.
3: Un porro.
0: ¡Maravilloso el Sagitario!
2: ¿Para qué? Perdoche, ¿por qué Paco?
1: Paco.
0: Carta de estrella. Maritrini. Porque a mí se me ha caído
1: una estrella en el jardín.
0: Semana de fe para todos los Sagitario. Inspiración, perspectiva brillante, mezcla do pasado co presente. Están optimistas, acumulan moitos conocimientos do pasado para utilizarlos esta semana. Consiguen cousas, si queren, rabuñan cabeceiro sin ningún problema, e aparecelle unha oportunidade prometedora. Muy ben.
1: E o xéminis do cabeceiro que quedou?
2: Ollo,
0: sí, rabuñamos.
2: Xa morriu, xa fui alá, non rabuñas nada.
0: Capricornio. Ni fu ni fa.
1: Bueno.
0: Carta do xuicio.
2: A mí sábeme malo ni fu ni fa. Ou me condenas ou me predices.
1: Claro, a ver, que pasa? Como que ni fu ni fa quedas.
4: A ver, que...
0: Carta do xuicio. Xuicio. Cae chamola do xuicio. Ah, no, esta é outra cosa. Semana de atención. Posible de que a nosa actual conduta non esteamos sendo boas personas coa xente que nos rodea. Así que mirade quen tedes arredor e portade por ben, por se non pode haber disgustos e discusións. Ides a salir desa fochanca pequena que estabades e a facer cousas boas, a avanzar pa diante. Algo da morte vos rondea moito esta semana, non é nada que vai morrer ninguén, pero tades moito con medo, hai todo enfermo aquí, a vos vou morrer, non morredes.
4: Menos
0: e existe a posibilidad de que alguén se aproveite de vos dunha maneira desleal. Así que, ollo, que vos pode haber estafas ou cousas que non sean boas. E se hai unha sentencia legal, vai ser a favor de vos.
4: Que bueno.
0: Ben.
2: Eso dilo, tío.
0: Ni fu ni fa.
2: Bo.
0: Ahora vamos con Acuario.
2: Acuario, aquí está sete.
0: ¡Fochanca! Dios.
2: Ahí estamos.
0: La morte.
2: Anda, que llegué yo.
0: Coja daño.
1: Está saindo este horóscopo fatal.
2: Aquí, Mari Carmen Vázquez, que estaba de tapa. Pues mira que che tocou.
0: Cambio inesperado, pérdida, fracaso, final dunha situación familiar ou amistad. Ollo, é unha carta malísima e un fochancón terrible. Pero se estabades moi mal, pode que empecéis a levantar cabeza e se alejades desa fochanca. Sería todo ao contrario, así que mirade como estades. Cambio inesperado, pérdida, fracaso, final dunha situación familiar ou amistad, pérdida de ingresos, pérdida de seguridad, pérdida financiera, enfermedad, gripes, toses e males de garganta. Pero pode acabar en cousas peores. Non digo máis. Miradevos ben e coidadevos. E xa, por último, os fish and chips. Os peixes.
2: Sí.
0: Ni fu ni fa negativo. El carro me lo robaron. Carta do carro. O carro é unha semana de adversidades. Pero algúnas poden estar posiblemente xa superadas. Influencias conflictivas, discusións con moita xente. Se alguén vos contradice, non discutades, porque ides acabar enfadándoos. Disturbios, venganzas, pero non é todo eso. Vai haber un éxito esta semana na vosa vida.

0: e quedan ben os cáncer. Leo e cáncer quedan tamén bastante ben. E despois quedan ni fu ni fa, os Géminis, os Aries, os Libra, os Capricornio, e quedan ni fu ni fa un pouco negativo, os Piscis. E caen na fochanca de fuciño moito, moito, moito os Acuario. E moitísimo peor os Virgo. Dame rabia porque aquí sale unha carta que me preocupa moito. Porque a miña amiga, Esteliña, está pachucha,
1: sí.
0: E sale unha carta moi fea. Pero que se anime, que se forza pa diante, vale? Non digo máis. Virgo e Acuario, moita fochanca. E sale tamén fochanca pa os Tauro, que me olvidaba deles. Pero bueno, xa máis de confusións e de medos ataduros e agobios. Pero os Virgo e sobre todo os Acuario, que teñen moito cuidado, cosa lú. E ata aquí o horóscopo de Pitonisi, recorda que vai de domingo a domingo, e hoxe o domingo vale máis que nunca.

0: E quedou repartida a sorte para esta semana, ou a mala sorte. Quen lle tocara mala sorte, pois a
1: pandar
0: con ela.
1: O meu amigo Andrés, que xa,
2: ay, puxa,
1: xa me mandou a foto, xa me mandou a foto e dixo, ve, fochanga para mí.
0: Fochanga para mí.
1: Fochanga, Andrés!
0: Tocouche.
1: Mi madre.
0: Pero tamén dicimos unha cousa, que este horóscopo de Pitonisi, fajamos de corneo. Na tocollo ni fu ni fa.
3: Ni fu ni fa.
0: Facedlle o caso que hai que facerlle. Ningún. Entón. Claro, non é este, é un tempo de recheo máis que outro, pero o que é?
1: Mi madre, Carme de Vila está negra.
0: Carme, que lle toca?
1: Virgo, porque ya quiere.
0: ¡Oh!
1: Carme de Vilas Torre, te vas a cagar.
0: Que non arranca o trator esta semana.
1: O trator explota.
0: O trator
2: explota.
0: Ben, seguimos tamén dando cos do concurso, porque había unha voz que queríamos propoñer pro
1: esa
0: concurso. A ver a voz, se somos quen, desde Guiñala.
1: Carmen de Mairena.
0: A ver, que pode ser. Carmen de Mairena, eu acordo, me fun a ver actuar.
2: Anda.
0: Cando estaba actuando en Barcelona, fun o bar que ela, aí como se chamaba, era un
1: El
0: bar,
1: Pecado.
0: Un bar moi pequerrechiño, onde actuaba ela. Non me acordo, mi madriña querida, pero sei que estaba ela actuando, era a actuación estelar dela. E ben,
1: como
0: se
1: dirían as min, outras.
0: Eu teria...
2: Ala, que malo eres.
0: De feito, o bar enchíase por ela. Porque ela enchíase por ela.
1: Era moi querida.
0: E viña ben ao meu lado e me di: e tú como te llamas?
2: Triunfache.
0: Eu chamo, hola, chamo a ti a 20 poucos anos. Eu son Toño. Anda, que chico fuerte del norte. Como eu quía, dime que cara. Tú me fajadabas, señora, por favor.
3: Tú me fajadabas. Apártate de aí.
0: Fui unha vela actuar e era un espectáculo, vela actuar. Me acordo agora como se chamaba o local, que era moi famoso ali no
1: sí.
0: Raval, en Barcelona.
1: Era, tiña un monte de edificios, a casa, ali e tal, que vos...
0: Sí, creo, sí,
1: que,
0: pero o todo, local era fantástico. Pero imos coa voz, non é Carmen de Mairena, pero aproximase. Imos escoitar a voz masculina desta noite.
4: Unha vez estiven facendo unha telenovela para a Televisión Española, destas de Despois de Comer, que estiven pois cerca dun ano en Madrid, indo e vindo, porque ali non me afago a estar de xeito continuado.
0: Este é a voz, como vemos, fixo unha telenovela.
1: É dificilísimo.
0: Un actor.
1: Porque é un dos atores nosos galegos, pero ten dos moitos a voz igual.
0: Moita voz igual, pero é moi característica a voz deste home. Eu, bueno, porque teño moi identificado, porque traballei con él, teño moi cachada a voz del.
2: E podes decir onde traballaches con él, por pista?
0: Non. Porque creo que só coincidimos nunha serie, non lembro se en dúas, pero creo que nunha, e se a digo... Saqué todo o mundo. Non pode ser que porque... Non pode dicirle. Vamos primeiro con Loli de Riviera e despois facemos cantar. Mentre tanto vai cantando voz despois da chamada con Loli. Loli, que tal? Boa noite.
5: Hola, boas noites.
0: Como estamos, Loli?
5: Oxe, temos que falar despacinho.
0: Falar de...
1: despacio, que non está na casa.
5: Oxe, temos que falar despacinho porque estamos nunha casa...

0: de fora.
1: Ah, estades de convidados. Estades de convidados.
0: Claro, entonces hay que falar despacinho, despacinho. Bueno, benvenida a Dani.
2: Graciñas, Loli.
0: A todos, saludiños. A Dani, pois, a Chuquiño, a Consuelo, a los chinos, a todos xuntos.
1: A todos.
3: Pero a Consuelo que Amparo.
0: E a Chuquiño que xa ten voz de máis home.
4: Gracias, señora, gracias. Eso me da muchísimo de menos.
1: De feito, pregúntame Juan de Cesantes.
0: Que
1: mira, Juan de Cesantes pregunta ya a Chuquiño que cal é o mellor equipo do mundo, Chuquiño.
4: De fútbol pouco,
1: fútbol, no.
4: Porque non quero ter líos.
1: Perfecto.
4: Habéis dicho de hermosos que no.
1: Que non se vai... mira, o mellor equipo do mundo é España.
2: Eso.
1: España, que venga,
5: o conxunto. E o Cedeira tamén.
1: Xa estamos, xa ten que barrer para ali.
0: Bueno, non celaros demais. Así, bueno, pois nada, estivemos en Santa Minia. Entonces, pois claro, pudemos que vir para aquí. Pero, bueno, pasámoslo moi ben.
5: Estuveches nos fuegos que fixeron ahora pola noite?
0: No. Solo fomos a mediodía, estivamos por ali un pouquiño, despois comemos o pulpo, despois fomos a Ponte Maceiras, a mirar para lá, que non conocía.
6: Que bonito é, verdad?
5: Precioso.
0: É precioso. O que pasa é que me dou pena un moliño que está caendo contra.
6: Ostras, que raro. Pues estaba moi ben restaurado todo iso,
0: Sí.
6: Igual foi cochea do ano pasado.
0: Está todo moi ben, moi bonito, pero o doume pena ver por un lado ao moinho todo así medio roto, bueno, medio caído.
1: Creo que sí, que esa seca el dice, que está que te pos mirando xusto para Ponte Macer, que queda a man dereita ali abaixo. Que
6: sí, no fondo, aquel, sí. Que igual foi da agua do ano pasado,
1: Que creo que se está desde o ano pasado tirado,
0: Sí, pues,
6: ano de restaurar,
0: Non sei, bueno, a min enseñoume Jose que, bueno, que eu non sabía por onde ir nin nada, pero está moi ben, é moi bonito, é un setiño pequeno, pero ten moito que ver,
6: Ten moito encanto.
1: Moito.
6: É un pueblo moi bonito, sí, moito encanto, entón fun ver aí pouco, e gustoume moito.
0: Sí. Sí, bueno, é ben. E agora vamos a saludar José, que está aquí, non grites moito.
1: José, contrólate. José, contrólate.
6: Que? Como estás?
1: A ver.
7: Hola,
1: José.
7: Hola, Chuquiño.
0: Podes falar un pouco máis alto.
1: Podes falar. Vai, dalle
4: hola,
1: un pouco.
4: Que tal estás?
1: Dalle un pouco máis de voz a José.
4: Un pouquinho máis de voz, un pouquinho máis, vale? Que
7: tal? Como estás por aí todos?
1: No, estamos ben.
2: Bien, botándote de menos.
7: No, xa lle veo a barba.
4: Un pouquinho, Arriba e baixo.
1: Sacando por todas partes.
6: Xa vai botar pelo, vai botar pelo no peito.
1: Claro.
4: Xa vai un home. Xa vai feito un home todo.
1: Hombre, que levará xa? Xa leva repetindo uns cuantos cursos, non, Chuquiño? En que curso estás ahora?
4: Pois non che sei moi ben. Eu dedico-me máis
1: a outras cousas.
4: Sí.
6: Xa non estás en parbolitos.
1: No.
4: Eu vou ali porque teño que ir.
1: Pero porque che
4: mandan a casa.
5: Pola comida do comedor, non?
4: Sí. E polas cativas tamén.
1: E polas cativas tamén. E as profesoras, non? Que mellor a profesora...
4: Ai, profesora, non, eso non se pode tocar. Ese material intocable.
1: Pero só mirar, non...
7: Chuquiño é como o pai, vai de flor en flor.
1: Vai tocando, se revivindo.
7: Bueno, pois eu vim aquí eu criei-me aquí, portei 63 anos aquí traballando en Brión, e vim recordar bellos tempos. Agora que penso que a Santa Minia moito cambiou.
1: Por que? Por que?
7: Porque a santa, non sei se sabedes que a santa non é da iglesia, a santa é dunha familia que eu lle cuidaba a casa que é daí dos Ángeles de Brión.
5: Veciños meus, entón?
7: Entón.

0: antes, cando era de Santa Miña, desde o ano 80 hasta, por exemplo, a 90 e tantos, eu viña pa aí, pa Onda Santa, e puñenme aí, por exemplo, a 6 da mañá, Onda Santa, hasta as 3 da tarde ou así, a que a xente non se parara Onda Santa, entendes? Porque antes as misas e todo era aí dentro da capilla. Pero agora é diferente, agora xa, como lle donaron aí unha finca a Santa, fan as misas lá fora, xa non hai ese acudimento de xente. Pero antes, acordo meu, que contei a xente, por minuto pasaban de 12 a 15 personas, desde as 8 da mañan ás 3 da tarde.
1: Porque xa houve moita xente, Embrión, había unha de coches nos aparcamientos estes que fixeron para a ocasión.
0: Isla, ese non era nada, non sei mañan, é que antes, ás 8 da mañan, esa era unha invasión, é de autobús, é de eso, eu creo que vai perdendo como todas,
1: Pois a min dá a impresión de que está moi viva a festa de Santa Minia.
0: Eu hoxe estuve falando co duello, que agora xa é o fillo de... Porque esa santa vai pasando de un fillo mar vello a fillo mar vello. E o señor que lle veu, que cuidaba a huerta lá, pois morreu, non? Entón agora pasou ao fillo mar vello. Estuve falando con ele, tamén me dicía que agora que tamén baixara bastante, sabes?
1: Pois é que hoxe, nos parkings estes que hai ao lado da rotonda, vin un montón de coches, incluso había algunha caravana, e chamoume a atención, porque ali normalmente non hai ningún coche.
0: Si, a Sebar Mañán seguro que ainda hai máis, pero é que antes era... antes era impresionante. Estou xe falando dos meus tempos, porque eu acordo que dicían antes que viña xa a xente de víspera. Dormían aí nas casas e
2: claro.
0: Era unha invasión de xente. É un... había xente, sí, que hai xente. Nós para comer o pulpo tuvemos que esperar aí do boquinho, que estaban as pulperías todas a tope. Non está así moi carecho. A 15 euros ten e che poñen. A nós puxamos unhas boas relacións,
3: Que ben.
0: Tanto o carne ao caldeiro, todo estaba a 15 euros. O carne ao caldeiro, había churrasco e o pulpo. Todo a 15 euros. Pero quedamos contentos porque puxeron, porque hai sitios que vas antes e poñen chicas o tallado.
3: Sí, que moita sabe.
0: Se é un pulpiño así, non de ser pequeniño. Quedamos contentos. Sí. É así. E ahora viñamos para, como temos aquí a sobrinha, en Negreira estamos a un paso de André, nos teremos que ir buscar ali un pan.
2: Home, a ver, parece que se está pedindo, non, de ir hasta ali.
0: Estamos a un paso.
2: Dome, xa que está tan preto, polo menos acercado.
0: Si, lle bota un cito aí. Así que un saludo para ele.
2: Sí.
0: A Juan de Cesantes parece mentira que lle preguntes a Chupiño. Se todo o día sabe que o por é o millón.
2: Ah, no, que pasa que Juan quería que lle dixera. Claro. Juan chama para dir cal é o mellor equipo do mundo, Depor, verdad? Home, claro. Pero dixo eu, José, como estades, que se vos lesionou o Abellán, que?
0: No, foron tres.
2: Non, dixo...
0: Que... Abellán, o Casado, e agora o Faca.
2: Xa, pero é outro era que metía os goles.
0: Outro daba uns saltos aí de pinche la jarte, mi madre. Bueno.
2: Hai que mandar a mira, non sei, que hai metervos un meijallo, Tens que mirar ben a ver que vos metió.
0: Algo de ver un mandar da lado da zona de baixo.
2: Home, iba indo moi ben, apuntaba moi ben. Xer, que? Barjar, viñe aí.
0: Venos ir lá arriba.
2: Pois preparade un contra meijallo.
0: Dime, muller, que non sea malo.
2: Non. Sempre desde o respeto, de equidade, de a deportividade.
0: É broma, eu fui un amigo moitas veces, agora ainda falta, pero antes era criminal, Antes mi madre que ia poñerse a bailar encima dos coches, botaban os contenedores, a que era terrible.
2: Bueno, a ver, zánganos aí en todas partes. Zánganos aí en todas partes.
1: Eu tampouco nunca entendín as celebracións polo fútbol, porque a mí se me baixaran o IRPF, eu bailaba un taconeo, un flamenco, pero ao final a xente, ganou, pero tanto cos partidos do equipo das cidades como con España. E diste, pero xa ao final a ti non xa afecta. Por que? O sea, non... Encantaríame ser partícipe desa alegría, esa emoción. Eu nunca vivín o mundo do fútbol.

0: Pero que sorpréndeme moito que a xente poida estar super feliz como se lle tocara a lotería porque gaña un equipo.
1: Mundial é emocionante moito.
2: Son escapatorias.
1: Non son de fútbol, é o Mundial este ano seguino.
2: Pero entendo, realmente entendo que son escapatorias que mola, da xente que tira por aí.
1: É un país, facer país, é o teu país. Por exemplo, España. É o candeo Mundial, Depois é o dos outros equipos, tamo igual. Pero bueno.
3: O candeo deportivo é perdes antes cando sin rumbo.
2: Oi, sí.
1: Sí, porque él viveo.
2: Claro, pero a mí, por exemplo, é que me dá igual, a mí gustame, teño meu equipo que me apetece que gañe. Claro. Pero se no ganou...
1: Eu poño en comparación cando me
2: tenes un problema.
0: Eu vou co que gañe, así celebro yo sempre.
2: Sempre.
1: No, pero eu creo que si que sinten, como por exemplo, se eu pois fora a ver a Celine Dion ou algún cantante que te che gustou a alguén que che gustou a Lola Flores, non che gustaba.
0: Oh, encantaríame se resucita
1: claro,
0: Lola
1: se
0: Flores.
1: Lola Flores, mira, pois pues, imagínate que te has oportunidade de ir a cantar esa emoción que sintes.
0: Hombre, sí, pero claro, pero é distinto. Fútbol. Bueno, non sei, será igual.
1: No,
0: sí.
1: É un espectáculo, claro. É un espectáculo, é algo que te che gusta que vas a ver e disfrutas vendo.
0: Claro, pero a mí sorpréndeme que parece que cando gaña o teu equipo, que a xente parece que por uns instantes remátanse os problemas. Entón sorpréndeme iso que fai o fútbol, que además creo que só pode facer o fútbol, porque non vexo o mesmo cando é o mellor equipo de gimnasia rítmica ou cando é un equipo de remo.
1: Bueno,
0: pasa?
2: Bueno, pero vívese, calquera vive o deporte que ten en función da afición, por exemplo, un equipo de baloncesto. Eu teño visto pola televisión partidos do
1: cando
2: Janara Gerba
1: se refere a que la medalla de ouro,
2: o estado do Partizan de Belgrado dá medo ver como viven o forofismo que teñen esas aficións.
1: E nas Olimpiadas, cando eu acorme Gerba se refere cando levou aquel ouro, eu flipei, dixo, buah, que bueno, tío, que alegría, que guai, buah.
2: Gerba se refere.
1: Sí, cando levaron, sí,
2: saltaba. Pero, ti vías como saltaba, ou era Gerba se refere?
1: Era espectacular.
2: Porque Gervas y de Fer levantaba paixóns,
1: Era muy guapo también, pero saltando era un... a ver, acá andas y gimnasia y ves esos saltos y esas cosas, entiendes, una pasada.
4: ¿No será que te imaginas otras cosas?
2: Claro.
1: No, hombre, no, que también...
4: A ver, Isi, a ver, Isi.
1: A estadounidense, a...
2: Simon Biles.
1: Simon Biles, que es buenísima también.
0: Yo no conozco a ninguna. Es que, la verdad, tengo que aficionarme un poco más a los deportes.
1: Que es buenísima, tío. Es un crack. Ou cando aquela tomara os deces a
2: Nadia Comaneci, Nadia la conoce.
1: Que fai un ejercicio moi sencillo de todo xendía, pues, pero daquela era lo más.
2: Bueno, sencillo.
1: A ver, o caio xendía. O caio xendía.
2: Porque se o fajo eu,
1: mellorouse moito.
2: Arranco os dentes, non?
1: Xa, eu tamén, home, calquera. Claro, sí. Pero ves xendía as cousas que fan, as acrobacias que fan, dificilísimas, e dixo, moito melloraron. E daquela era un exercicio, bueno, foi espectacular como fixe a perfección que fai.
0: Mira, sabes con que me alegrara eu nos Xogos Olímpicos? Con David Cal.
1: Tamén.
3: Era bueno, Era bueno.
1: Corremos,
3: era bueno.
1: Claro, cada un...
3: cinco medallas.
1: Claro.
2: Será vos para levarlo a pescar,
4: Cuidado.
3: Sí, será vos para levar a Andrés
2: a Touriñán. Arrima das pedras, pesca Andrés. Sácame da pedra. Empezaba a palear.
1: Que Gervas y Fer ten razón. Que ahora está muy desfigurado. Que eu vine atrás. Está muy...
2: Una época muy complicada. Sí. José Fer, después de deixar o deporte de élite, tuvo una época complexa. Y creo que se ayudó poco.
3: Bueno, como non estou vendo a televisión, hoxe non veo la joa duquesa de Alba, pai.
2: A duquesa de Alba.
1: Veo.
2: Sí,
1: veo. Pero vais
5: a cantaba.
2: Estaba tomando café.
5: Está encantado. Estar aí un tal de vosotros.
1: E Alfonso vive.
4: Alfonso.
0: Ah, pues después terá que bailar a duquesa de Alba unha cita.
4: Baila, non pode ser.
1: Vaya que te
4: mueres. Vas a acabar conmigo. Eso, non queredes que volva ao programa.
2: No. Este
4: acaban conmigo. Botadme unha mao.
2: Isto é sacar o repertorio entero. Hai que sacar o repertorio entero.
1: No, aquí non sale o marroquí.
2: Aquí sacamos todo.
1: Agora vai para Ceuta.
2: Isto é estupendo. Que dadele como o cómic este de Rue del Percebe 13. Va a pasar piso por piso personajes distintos.
1: Tenos todos,
2: Sí,
1: tenos todos.
2: Bueno, para ella.
1: Un mico.
4: Un abrazo muy grande.
3: Y si dices antes que iba a entrar algún día o Padre Luis, yo animo a ver que nos
4: chamo
3: un
4: diño.
2: Sí,
4: me de menos.
1: Bueno, teño que decir que onte o señor que chamou con todo o meu cariño dixo que tiña, non sei, seis ou oito parroquias ou tal. No. Eu hoxe xa me asesorei, xa falei con quen non sabe. Ten 17 parroquias.
2: Que non é pouco.
1: Eu dicía 18, 19, ten 17 parroquias.
2: 17 parroquias.
3: Tamén foi ardua a reunión do Carballiño, que eu dicía que non, pero foi ardua,
1: Ves, eu tamén o dixen.

0: Tuvo unas dúas.
1: Cando estaba Marcial ainda co programa, foi cando estaba Ricardo.
0: Sí, señor. Eu por eso decía que sí, que estuviera.
2: Pero bueno.
1: Bueno, vamos a deixar máis xente. Veña, un abrazo.
3: Vico, un abrazo. Gracias por a chamada. Vicos, Vicos.
4: Miqueño. Dime, Loli.
5: O 28... Estás de cumples.
4: O 28, Lunes.
5: Felicidades.
4: Moitas grazas, moitas grazas.
6: Parabéns para ti.
4: O Lunes fajo aí 23 anos, cumpro este Lunes.
6: Que bonito, que edade máis fermosa.
4: Que bonita edad.
1: Pues celebro.
4: Vale. Veña, pico para ella, moitas grazas.
7: Picasso.
4: Temos agora, a ver, pero creo que pasou toda a mañan que daban chuvia, pero vamos a intentar arreglalo. Creo que isto se pode adiantar. ¡Toca cantar!
0: ¡Dios mío! ¡Hilda!
3: ¡Hilda!
4: ¡Hilda! ¡Hilda! ¡Hilda! ¡Hilda! Por favor, Paco.
0: Pois hai que animar porque vai caer unha tormenta.
7: Sí, porque hoxe non me vai salir, ben, pero eu vou non facer con todo o cariño.
3: Veña, Hilda, estamos todos contigo. Veña, Hilda.
7: Gracias, sinto vos moi cerca.
0: Salle sempre ben que canta como los ángeles.
4: Non te botes de menos que ti vales un Perú.
0: Sí, home, sí.
7: Eso, sempre hai que ser positiva.
4: O que temos que facer unha lectura positiva de todo isto. Unha juiña non nos ven nada mal.
0: Cortamos cascos, a min que non se iba que non oíla.
7: Ah, por certo, que se me esquecía, teño unha mensaxe aquí da audiencia.
4: Que di?
7: Textualmente.
0: La audiencia.
7: Hilda.
0: Unha persona, da familia.
7: Hilda, non é da miña familia. Hilda, meu corazón, dalle un tirón de orellas a Isi por sacarme fochanca. Son Tauro e vai a carta.
0: O demonio. Ponía que non lle vai pasar nada.
7: Ana Isabel, de Foz.
0: Solo vai ter miedos, ataduras, agobios e confusiones.
4: Valo pasar mal.
0: Moi mal esta semana.
4: Hai xente que está concursando no da Voz.
0: É que
4: ninguén.
0: Home, é que puxacho dificilísimo.
4: É
0: unha voz estándar.
4: Estándar este.
0: Eu
4: ti no. Es estándar.
0: A miña voz pola conoce a todo o mundo.
4: Pois
0: este... Porque eu dixo, fochanca! Xa saben quen é.
4: Pois esta, veremos o segundo corte.
0: Ui, berrei casi tanto como Eva Iglesias.
4: Cando...
0: Porque vai ser berra como unha...
4: Quen? Eva Iglesias.
0: Eva Iglesias. Dixo outro día na Robert. Ui, berra moito isi. Pois se Eva ti tamén berra un pouco moito.
4: Eva.
7: Parece que ti tes o oído un pouco delicado, parece.
4: Se Eva ten ocasión de escoitar este corte, que non creo... Pero
0: un
4: si
0: saludo.
4: Tens, Eva, tiven oportunidade de ver un vídeo do Kenan Day de Eva cantando con Isi. Eva, cantas como sol. É unha maravilla escoitarte. E incluso, estando ao lado de Isi, ata parece que ainda cantas mellor.
0: Que
4: creo que é imposible.
7: Si gañas moito tamén, porque... o sea, cantas ben, pero ao lado de Isi que cantas ben, mellor
4: que cando,
7: imposible.
4: Cando Isi canta, eu canto moi ben.
0: Suele
4: que...
0: pasar. Cando unha persona canta ao lado dun grande, como Eva, canto ao lado de un grande...
4: Deixase contaxiar, sí, claro.
0: Sí.
4: Eva, grazas por amosarnos con esa exhibición o ben que canta Isi.
0: Pásame a mí. Sí. Cando canto ao lado de Hilda, tamén me luzco.
7: Claro.
4: Porque canta como Los Ángeles.
7: Canta moi ben, Isi. Sí.
4: Merece a pena.
3: Ay, que la entendío.
0: Bueno, que canta Hilda.
7: Pero que, o sea, falamos de Eva Iglesias, e despois de falar da gran Eva Iglesias, dunha das mellores voces de Galicia, tocame
0: bueno,
7: cantar a mí.
0: Bueno, iso pa ti,
7: eh. Iso pa ti. Tocame cantar
0: por,
7: a mí.
0: E fala por ti, eh.
4: Dalle aí.
0: Eu prefiro Pini Pampín.
4: Dalle aí. Cantemos, por favor.
7: Ai, hoxe teño pánico escénico,
4: magnífica
7: eh.
4: Magnífica canción. Por favor, Paco.
7: Que non vou facer moi mal.
0: Ay, non cantes, muller.
4: Cámbiateme de actitud.
0: Que nos faz un favor a todos.
7: Ai. Bueno.
0: Que a lea, oh, que a lea.
7: Que sea o que Dios queira.
0: Lea, fai unha poesía, lea. A ver, que a lea.
4: Recitas como na escola.
0: Recita como na escola.
4: El Ebro
7: guarda silencio al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida. La Virgen está dormida.
0: Bravo,
7: no la quiere despertar.
0: Ahí está.
7: Un carretero que viene cantando por el rabal. Llevan el toldo pintada. Una Virgen del Pilar. Con trigo de 5 villas. Viene de Sierra de Luna. Y en los collerones llevan campanas las 5 mulas. Besos de nieve de cumbre lleva el aire del Moncayo y las mulas van haciendo heridas al empedrado cruzando el puente de piedra.
4: Ahí, encántame, Paco, porque Paco tenía que ter, acordaste
0: este programa. Que vengo de Cichos de Mueva, Lois de Marín. Ay, no, perdón, pensé que era Lois. Lois, un saludo.
4: Encantado.
7: Saludo, Lois, un picazo.
4: Aquel programa que había en Televisión Española, creo que era 59 segundos, Paco tenía que ter ese donde retirar que el micrófono desaparecía.
7: Chau, fai.
4: Ese te iba a falar.

0: desde que yo me tiña que ter un maquinillo Paco para ir.
1: Pois isto foi un aviso do que vos ven agora. A xente capaz a radio se
0: sí, porque a xente pensaba, ai, bueno, pero vai recitar, ainda menos mal. Non.
1: Agora vai cantar.
0: Vai cantar.
2: Vou cantar.
0: Por favor, Paco, temos que vivir este momento.
2: Esta canción vai dedicada a Paco outra vez.
1: É bueno ir a capela, vou sin cascos. A ver,
0: vamos alá. Adiante.
2: A ver, que tiña a voz preparada.
1: Non hai canción.
0: Recortouse. Seguro que foi un erro meu que puxe mal, puxe mal a grabación.
1: Bloqueouse,
0: porque claro, a canción tamén dixo. Ten
2: pánico escénico a música,
3: saí. Por la obra de Ticolí. Esta obra é desastro. Paro.
2: Que cousa de meiga, sácame das plantas daqui.
1: Eu, a inteligencia artificial sabe perfectamente cando hai cortar.
2: Si, é moi lista a inteligencia artificial, ti tamén.
0: Adiante.
2: Aí vamos.
0: Tronos y centellas.
2: Ay.

0: WhatsApp, temos chamada que podemos ir tamén escutando, porque a xente pode ir participando. Lembramos o 981540956 e 981540966 para participar no programa. Temos aquí a Daniel para preguntarlle todo o que faga falta, que queira, pois non sei que número vai tocar na lotería, que teño que facer mañan que chove, que me poño roupa de abrigo, o que sei. E tamén as mensaxes que van ao 687-967-147. Imos con elas, veña.
1: Hola chicos, boas noites.
0: Hola, que tal?
1: Bueno, xa vos vexo aí todos guapos. Me cachen na mar.
0: Guapos somos.
1: Pois, como non vou chamar hoxe, pois desexo vos que teñades un feliz domingo.
0: Grazas.
1: E unha boa semana. A ver, espera que vos vai mandar alguén tamén un saúdo.
0: Ay, que nos manda.
2: Hola, sou Fran de Larín. Pasade moi ben, estamos aquí.
0: Hombre.
2: En ruta por Galicia adiante. Chao, chao.
0: Chao, Fran, que estive aquí no programa.
1: Bueno, ala, piquiños para todos. Chao.
0: Vicos, Feli, boa noite. A ver que máis nos deixan por aí.
3: A boas horas, boas noites.
0: Que tal?
3: Aos 4, aos 5, aos 6.
0: Aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, a todos.
3: A Sonia.
0: Sonia
3: a Paco Cereijo.
0: A mundo.
3: A bienvenida a Chuquiño.
0: Anda,
3: a Dani,
0: que me daban en falta.
3: Que me deu a sorte, que son Escorpio, son María de Ferrol, son Escorpio. E me tocou unha semana boa, así que estou moi contenta, moi contenta. Por fin. Toño, cando baraxes ti fatal. Ten que vir sempre Dani a baraxar, Xa o digo. Porque tanto ti como Ixi, sempre mal. Bueno, menos mal. Menos mal que me toco unha boa semana. Bueno, sigo escoita. Hasta logo.
0: Hasta logo, mico grande, María.
4: Mico, pequeño.
5: Picazo.
0: Que me estemos por aí, a ver que nos din. A mellor se ti que se atreva a concursar tamén a través do WhatsApp, a ver.
6: Boas noites.
0: Hola.
5: Hola.
6: Menudo cuarteto é iso. Bueno, e si, quería che decir se me podo botar as cuartas a min, aparte que son capricornio, quería saber de traballo. Que da outra vez que me dixeches, que tamén che comentei por aquí, pois saleume o traballo, estuve moi contenta, Penso que vou volver, pero gustaríame saber certo, bueno, máis ou menos, se me podes dicir. Vale, moitas gracias, boa noite.
0: Veña, boa noite, a ver que nos di para Capricornio o traballo.
7: Sí, se sale fijo.
0: Xa eche fijo?
7: Sí.
0: Pero un contrato fijo ou xa o traballo fijo?
7: No, xa o traballo outra vez, porque xa a carta da... En verdade, diz que progreso, femenino, acción, logros, moi importante figuras femeninas, pero eso non ten nada que ver, pero... riqueza carto, se hai carto de traballo.
0: Claro.
7: E
0: que máis?
7: É capaz de influir en outras persoas, o sea que vai van a ver ben e vai a telo, que se ten algunha intuición que seguimos as intuicións.
0: Vale.
7: Pero que lle ven fijo,
4: Antonio, sí. Estou fijado en ti, que me estás dando unha alegría. Non había máis pequeniño.
0: É que estou metendo. Estou manejando as bolas aquí. Estou poñendo pouco a pouco e parecen grans de millo.
4: Mi madrilla,
0: para que a xente se dé a conta.
7: Mi madre.
0: Isto é a bola que estou intentando poñer, que non se me escorra unha.
4: Que fastidias todo.
5: Ao final vais a ir ao número premiado por aí correndo, despois vai que ir abaixo do piano a buscalo, vamos a liar.
0: Vale, pero ao mellor o concurso temos que sacalo media hora antes de que acabe o programa, pois pues estamos media hora buscando. Si non inventamos o número. A ver que outras mensaxes temos.
8: Oh. Mirándote a los ojos,
0: Carmen de Vigo.
8: Juraría.
4: Ole, ole, que arte tiene. Ole, que arte.
8: Que tienes algo nuevo que contarme.
0: Qué bonita esta
5: qué
0: canción.
5: Bonita, que canto también.
8: Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
0: Oh, José Luis Perales.
4: Oh, por Dios.
8: Quizás para mañana sea tarde.
4: Date prisa, aproveito los momentos de vida.
8: Quizás para mañana.

0: Qué bonito.
1: Qué bonita canción. Bonito,
2: bonito. Pues sí, que ven cantada, que ven canta. Tenos que cantar moitas máis cancións.
1: Sí, pero que Carmen sí que se anima. Carmen,
2: sí, pero que mande máis. Que a mí me encantan estos momentos de ela.
1: Estes momentos están moi chulos. Nos animamos moito, moito noite. Non nos despistemos, que temos tamén o do tema das plantas, que xente pode preguntar, se quere. No caso do tarot das plantas, por exemplo, o tarot... hai diferencias sustanciais coa titiritada que nos fai aquí, Isi?
3: Que prove a Isi.
1: Por favor.
3: Toma, Isi, por favor. Isi, por favor.
0: No, pero escoita, falo ti, mira.
3: No, pero mira, mira.
0: Mira. Coilo o libro e mira o que nos sale a cada un.
2: Isi, non sexas tímido.
3: Non sexas tímido. Faino, mira.
1: Por favor.
3: Faino, non, por favor. Ti es o pitonisi.
0: Claro, claro. Claro. É o voto meu. Vamos a ver.
3: Mira, mira.
0: No, o que tens que facer as cartas que nos saliron no meu...
1: Sí.
0: Leai o que din as plantas.
1: A ver.
2: No, ten que facer o tarot.
3: A ver, hombre, hazlo aí, hombre.
1: Mira. A ver, que me dís?
0: Aries, justicia, que lle sale?
1: Justicia. Ah, po, fatal. Fatal. Dille fatal, justicia, vas de cu, vai che quer un pleito en riba, e aínda por riba o abojado vai che deixar tirado.
0: Vale, Tauro. Oba.
1: Tauro, tes... Uf, vaxe puñer os cornos. Vaxe puñer os cornos, Tauro. É máis, é posible que che metan... Que che tiren na area, que veño o picador, que che metan uns picotazos na cabeza.
0: Xéminis,
1: non te puedo ver delante.
2: Ala.
0: Cáncer.
3: Te quero mucho, pero non lo soporto.
1: Cáncer.
0: Leo,
1: espera, Virgo. Leo mal.
0: Libra.
1: Virgo, porque te de
0: dentro lo que...
1: ¿Por qué?
0: Pues non sale tamén ese tarot,
1: Este no tarot. Mira.
2: Caleo defectuoso, esta... teo o del.
1: Vou sacar...
3: Sí, veña, va.
1: Ahora vou sacar unha carta para Isi.
3: Sí. Venga.
1: A carta da justiza.
3: Cuidao.
1: Sí. Para Xéminis. Sí.
2: Para Xéminis, isto tamén para min.
1: Ora, para ti... No, para ti, para Hilda, vou sacar unha carta. La templanza.
2: ¡Ah!
1: Ti non date esa templanza. É para mí. Vou sacar unha carta para mí. Cuidao,
3: Veña.
0: Esta... Así non vale.
1: Por que non vale?
0: Pues estás xogando con todos os arcanos, esos son os arcanos maiores. E están todos.
1: Sacos que me dá a gana a mí.
0: Veña.
1: El juicio, toma. El juicio justo.
3: ¿Eh?
1: El juicio justo. Hola. Es que... Esto hay que ver, cada plantas cambia moito.
2: Cambia.
1: Cambia moito o tema. Sí. Que moito...
0: Cambio a
1: tope. Fliqui, pero pouco flaca.
0: Cambio a tope.
1: Na seguinte hora seguiremos falando tamén. Das plantas que iremos falando con Daniel, tamén con a nosa audiencia, que temos xente que nos está esperando, que quere participar no programa. A ver que escoitaremos de novo a voz masculina que ninguén deu. Sí que están xogando con distintos actores. Algúns propoñen o mesmo actor e non é ese.
0: É dificilísimo.
1: Non é dificilísimo.
0: Bueno, por favor.
1: Digo, xo non me vas facer. Ai, mira que non caíeu da burra. Se te dixo o nome...
0: Conóceno en Galicia.
1: Home, claro, sí, pero que queres que o conozan en Suazilandia?
0: E no, pero en Noruega.
1: En Noruega, claro. Pois a audiencia que temos en Noruega sinto moito, de verdade, que mellor non o conozan.
0: Pero isto que é isto?
1: Non me movas as bolas. Non
3: me movas o marco.
1: Non toque as bolas. Hombre, por favor. Veña, que chegamos ás noticias. Atemos aquí a Sonia Subiela, que vamos a actualizar a información e despois volvemos con máis cousiñas aquí en A Boas Horas, con Daniel, con Hilda, con Isi, co tarot que vai dar voltas, porque habrá xente que siga reclamando cousiñas, a ver se tiramos o das flores ou do titiriteiro. Veña, vamos alá. Son as 3.
4: Última hora, Radio Galega.
5: En Moaña, a policía local identificou a condutora que a madrugada pasada levou por diante varios sinais de tráfico no centro da vila e fuxiu do lugar. Segundo as testemunhas, entrou nunha rotonda a máis de 100 km por hora, pasou por riba de varios...

0: E os sinais estivo a piques de bater contra o escaparate dun establecemento. Os axentes localizaron despois o vehículo que presentaba golpes compatibles con ese accidente. A muller admitiu os feitos e terá que responder polos danos causados no mobiliario urbano e por abandonar o lugar sen dar parte do sinistro. Os socialistas galegos levan ao Parlamento unha proposición de lei para reforzar a protección fronte ao acoso e á violencia digital, especialmente contra mulleres e nenas. O PSDG reclama medidas de resposta inmediata como a retirada ou bloqueo de contidos, asistencia xurídica e atención integral ás vítimas. A iniciativa inclui tamén medidas específicas contra a difusión de imaxes íntimas sen consentimento, a sextorsión, a xeolocalización non consentida ou os vídeos falsos xerados con inteligencia artificial. Carmela Silva.
1: Imaginade que unha muller descobre un vídeo íntimo seu nas redes. Co proxecto da Xunta, o servicio de borrado só actúa se hai unha resolución judicial. E cada hora que ese vídeo segue circulando é unha hora máis de dano. Nós propoñemos actuar desde o primeiro momento e que ningunha víctima teña que esperar por unha sentenza para ser atendida.
0: Madrid foi escenario este sábado dunha protesta convocada por Sociedade Civil Española en defensa de Ceuta e para reclamar a convocatoria de eleccións xerais antes do 15 de novembro. Unhas 20.000 persoas, segundo a delegación do Goberno, participaron na chamada Segunda Marcha da Dignidade, que contou co respaldo do PP e de Vox.
2: Y que por lo menos que vayan sacando a la gente, como sea. Si tienen que cambiar la ley, ellos la cambian de un día para otro, todas las leyes. ¿Por qué no la han cambiado ya?
3: Y que también sepan los ceutíes que evidentemente no les vamos a dejar solos, que no están solos, que hay muchos españoles que están con ellos.
0: Ana Quiro volveu á gran pantalla en Ourense, onde o documental sobre a cantante galega emocionou ao público do Festival de Cine. Quiro, a primeira longametraxe da directora María Yáñez, reivindica a artista como unha auténtica icona pop galega a través das súas cancións e dos testemunhos de persoas de todo Galicia. Na estrea estivo o viúvo da cantante Carlos Rivero, que viu o filme por primeira vez xunto ao seu neto.
4: Foi ben bonito, estou de verdad feliz. Feliz, nada, pasou meu tempo volando. Feliz de que fose todo moi natural. Moi natural, que Ana fora Ana. Eu vin a Ana, desde o principio ao final, non?
0: Continúan co programa Boas Horas.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12 menos cuarto, Breogán Juventud. E desde as 2 e cuarto, as Ligas da Federación de Fútbol. Este domingo vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
7: O deporte mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
8: 4 minutos sobre as 3 da mañá, abrimos un novo tramo horario en a boas horas, fin de semana. Programa que estaremos ata as 6 da mañá, como non podía ser de outra maneira, aquí, que vai dar para moito este programa, que a verdade que xa levamos, mira, que xe pouca xente que metemos no programa, porque estamos enredando en moitas silveiras. Imos propoñer máis cousas para o concurso, a voz vamos a renovala, volveremos a dar o ambiente, porque xente non está concursando con iso. Temos 31 bolas aquí metidas, das 31 persoas que acertaron. Queremos meter máis, que haxa máis xente que poida optar a ese pase para dúas persoas ao spa de Espasiño, un circuito destes jorjullos que maravilla, a mí encántame cando che move todos os huesos, a mí encántame. Imos ata Fonsagrada, que ali temos a Elsa, que nos está esperando. Elsa, que tal? Boa noite.
9: Boa noite.
8: Como estamos, Elsa?
9: Moi ben.
8: Contame, Elsa, xa falamos ti en Meiseo algunha vez?
9: Pois xa non me acordo.
8: Eu creo que non, verdade?
9: Eu creo que chamei dúas veces, a verdade.
8: Dúas veces, chamaches, pero non...

0: recordo.
1: Se chamei dos veces foi moito.
0: Foi moito, xa.
1: Sí, foi moito, se chamei dos veces. Porque eu chamara unha vez cando, fíjate onde vai a cousa, cando fora das luces de Vigo, a primeira vez que as puñeran.
0: Sí.
1: E eu chamei, pois non sei, dando a miña opinión, que me facía un despilfarro, cando había tanta xente con tantas necesidades. Sí. Acórdase disso?
0: Non me acordo que isto, sei que houbera ese comentario, pero non fora comigo, non fora comigo, non fora comigo, porque eu teña todo o mundo apuntado e non che teña apuntado, nunca falamos os dous, non?
1: Toda confundida, non?
0: Sí, pero bueno, pois pues,
1: contigo, un contigo un placer. É a primeira vez que chamo.
0: É a primeira vez que falamos, sí.
1: É que non tiña a última.
0: Eso espero.
1: Pois, pues, mira, agora chamo, porque eu estou vendo, aunque non vexo moitas veces, pero se coincidiu-me.
0: Sí.
1: Estou vendo unha planta, que teño eu.
0: Ah,
1: e
0: cal é? Mira, a que estou sinalando agora, está do medio, a grande.
1: Non é tan grande, porque non puido crecer se non lle boto agua. Ah. Eu me tiño un tiesto, esa sí é esa. E digo, pero esa é a planta que teño eu.
0: A que sostén agora, a que sostén agora, Daniel?
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: É máis grande, porque eu deu unha veciña e dixo, mira que esta planta é moi boa para ver forte, para os meus gallos, digo, pois falta para. É como veira ali nun garaxe, pero fora, é. Pero fora.
0: Eu fixe, claro, pero, eu fixe no garaxe, pero dentro. Está brijada, que a miña, ei, non lle chove,
2: claro,
0: non lle
2: claro.
0: Ven o vendaval.
1: A miña chove,
0: ah, está,
3: ti abrigáchela ben.
1: Sí, no. Ali está colgada na parede, hai tres anos ya que siguen.
0: E vai che ben.
1: Sacou unha flor.
3: Que nunca che quitou flor?
1: Quitou máis que unha flor.
3: Ah, vale.
1: Pero como dicen que huele tanto, xa non vale. Pero no. Miña pobre como vai a oler?
3: Non
1: lle boto agua, non lle boto nada, colgada nunha parede a flor.
3: No, Elsa, mira, a que testi esta non cheira, non ten olor. A que ten olor esta de aquí de baixo, que está encima da mesa, que está grande.
2: Era
3: esta non
2: grande.
3: Ten olor, vale? Pero a que te salí fora, dache a auga, non? Chove
1: non
3: por ela.
1: Non auga. Este ano botei tanta pena me deu, porque digo, non, esta planta aquí, encima que lle dá o calor ali a pleno sol. Pois ali está a planta, xa toma unha flor.
3: Bueno, pero mira, si cando estés por aí ca manguera lle das uns mangueirazos, vaiche botar unha flor preciosa. E máis vaiche poñerse máis fermosa. Vale.
1: Onde falta lle para
3: a pobriña, acórdate dela un pouquiño dela, máis doucha a veciña, e así tamén che axuda a espantar as meigas.
1: Bueno, aquí
4: meigas hai poucas.
3: Bueno, bueno, a ver las ailas, eh.
1: Que non hai, home, non creades nesas cousas.
0: Ah, sí me gusta.
4: Entonces, pa que queres a planta? Sí, si non crees nas meigas, pa que tes a planta?
3: Mira que sí, Ila. Fíjate.
1: Escuta, pois teño planta porque me deu unha veciña por dicir que no.
0: Claro,
3: por si acaso, claro. Claro, por si acaso.
4: Está mal rexeitar o que dan os veciños.
0: Elsa, tías das miñas. Tías das miñas, Elsa.
1: Colguei na parede. Ya ali está, ya hai tres anos. Eu penso que lle botei auga este ano unha vez. Pero moi pouca, así con unha pouquichinha, pero claro, como non ten terra, non ten nada.
3: Claro, pobriña, dalle un poquinho de alimento. Sabes que vai moi ben, Elsa? Mira, vai estas plantas, cando queiras abonalas, vai moi ben, cando as teñas o mellor na casa, vai moi ben os abonos de orquídeas, que son foliares, vale? Mézclalo con unha poquinha de auga. Sí, das orquídeas, os abonos das orquídeas son, veñen unhas pipetas, e pa poñerlle as orquídeas, porque tamén como é epífita, alimentanse polas raíces esas que teñen, por eso veñen en corteza de pino. Vale, porque elas na súa hábitat natural están sujetas así nas árbores. Pois eso, vaiche moi ben dar con ese abono, dilúe un poquinho con agua e botaslle con flis, vale?
1: Pero non sei o que planta me dixete do abono.
3: No, é un abono líquido, valeche para botarlle as plantas esas. Pero non te preocupes, pero que como lle teñas auga da mangueira, xa ten os nutrientes suficientes para que che vaya para diante.
1: E podo ter dentro da casa, porque eu teña fora.
3: Fora. Ti tena fora da casa.
0: Se a botas dentro, vaiche quedar tan bonita como a miña.
2: se chove por ela, lle dá o aire, millore.
1: Dalle de todo, porque xa me caeu un sei cantas veces.
3: Ves, pois xa está. Tipo nali, ali está ben.
1: Pero un día veo unha sobrinha, dice, pero mira que esta planta é che pa as meigas, vaxe moita flora.
3: Ves.
1: E digo, bueno. Pero non dicixe máis caso, nin a planta, nin a nada. Só que me chamou a atención.

0: construcción que siempre con una flor muy bonita.
1: Claro.
0: Y ahora todo una vendo es que por esa que vino hoy a televisión.
1: Claro.
0: Así que ya todo informada.
2: Ya estás
0: informada. Es una planta de... Sí, está colgada en un tiesto ali nunha palla.
3: Canto máis meijas saben, máis bonita se pon.
4: Pero a cousa, o sea, para espantar as meijas hai que poñer a planta de alguna forma determinada.
3: No, hai que escupirlle tres veces.
2: Claro.
3: Escupir tres veces cando se pasa por
2: un dedo. No, pero máis importante, cando este así máis seca, refregala polos sobacos.
3: Sí, pero xa modo, ¿eh?
0: Bueno,
1: no. Cuidado, porque o mellor podes te pinchar un pouco.
0: Canta máis... Que xa me é moito traballo e a miña planta está ahora non me deu traballo ningún.
2: No.
3: Canto veño unha veciña que non confirmo e tonela, pásalle polo lombo. E vai empezar a rabuñar a parede.
0: Bueno,
4: a mí igual vai me falta unha planta desas, eh?
1: Sí, eu creo que sí. Sobre todo para...
0: Pois, a mí dixo unha sobrinha. Non ves que sea unha planta de da suerte. Canto penso que era de levar unha pouca.
1: Ves, xa ves. Te digo, ves, a sobrinha tamén quería...
4: A sobrinha quería espantar as meigas.
1: Sí.
4: A ver, non está de más.
1: Non está de máis.
0: Preguntoume, tú non sacaste esta planta? Digo, pois de unha almaría, a veciña. Pero dixo, non te fai falta ni en terra, nada de nada. Non tiña un tiesto, colgueina nunha parede, puxen unha ponta, e ali tal, leva tres anos. E este ano, creo que foi a primeira vez que arreguei, porque este ano foi verdade que aquí fiz moita calor.
1: Claro.
0: Aunque de Fonsagrada non... Bueno, non ten fama de ser moi, de moita calor, pero fixo moita, moita calor este ano, como en todos os sitios. E nin se mo... Ni morreu, nin aleita a miña da planta, e este ano sacou unha flor. É ben bonita, por certo. Pero non huele.
1: Como non, dicir, esta non che ten olor, non che ten olor. No, esta variedade non che ten olor.
0: Vale. Pois xa sei máis do que sabía.
1: Ves? Pois mira, ves?
0: Pues muchas gracias.
1: A ti, corazón, por chamar.
2: Muchísimas gracias, venga. Elsa.
1: Vicos, amoreas.
4: Picazos.
2: Vico grande.
0: Chao.
2: Vico grande. Vemos que polo de agora o único inútil que deixou secar a planta polo de agora son eu.
3: A mí tenemos reúne da que porche.
4: Ao mellor secou se eche por mala enerxía.
1: Secou porque se tiña...
2: No, porque estaba dentro da casa e non a rexei nunca.
1: Pero ao mellor entrou alguén que non debe de entrar.
4: Claro, é que ti non crees nesas cousas, ao mellor deberías empezar a creer.
1: Tens que levar outra.
2: Mira, te dixo, ao mellor dous anos en rejala... Faralle algo.
3: No. Por eso non foi. Aguantan tres anos e seis meses.
2: Non ves. Ainda estou a tempo. A ver,
1: está a tempo.
2: Oxe, volle falar. Volle ser plantiña, que che pasa? Queres un pouco de agua?
4: Ponlle a grabación miña da canción de antes, para que reviva.
2: Aí empeza a chorar.
1: Ai, bueno, é como esa canción revive calquera.
2: Claro que sí.
4: Revive todo o mundo.
2: Claro que sí.
4: Sí, sí.
2: E digo eu, como cantarais?
4: Ay, vamos como una rastresada.
2: Vamos a ir.
1: Se me enamora el alma.
4: Se me enamora.
3: Cada vez que te veo doblar la esquina, embadurnada de harina,
2: con las manos en la masa. Pero dormimos con esa canción. Imos poner de nuevo a voz do intérprete, do actor galego, porque si non é galego que fala moi ben, que temos no concurso de hoxe. Vamos co segundo corte e a ver se a xente se vai animando con el. Veña.
5: Coñecemos a historia un pouco, os que a coñecemos, pero había ese pequeno risco ou grande que era de facela con acento galego. Ese era un risco que non, se non é esta productora, que é unha productora moi potente, con unha historia xa moi, moi respetada en todas as canles españolas, digamos, eu nunha cadea generalista, eu creo que non lle deixarían facer a ningunha outra produtora.
2: E que máis?
3: Fíquen,
2: está falando dunha serie que se eu digo o título da serie xa tamén a xente adivinha que actor é. Veña, móllense, atrevedevos. Imos lembrar tamén o ambiente, porque o ambiente eu creo que era suficientemente fácil para que adivinara todo o mundo. Houve dúas persoas que sí, ao principio,
3: eu tamén,
2: dixeron non o lugar exacto, pero parecido. Pero pois xa nos animaron máis. Digo porque levamos 31 persoas, temos que chegar polo menos a 50 participantes.
3: É un sitio feo.
2: Venga, vamos. Imos poñer de novo o son de ambiente, a ver que... A ver, que opina a nosa audiencia?
4: Ah, o das maletas no aeroporto.

0: casas. É dicir que esa cidade, digamos, viveu durante moitísimos anos, durou máis que o propio Porto Marín, digamos, séculos.
1: E a xente que vivía en Castromaior, de que vivían? Estaban en contacto con outras comunidades? Como era a vida? Ao final, como era a vida no castro?
0: Pois é unha pregunta moi interesante, porque hai unha... Bueno, como unha... non sei, crenza popular ou como se queiras chamar. A xente suele pensar que eran comunidades autárquicas, como estaban tan fortificados e, bueno, e era como moi difícil chegar e tal. Pero todo o contrario, porque digamos que a maneira de construir dos castros abarca, bueno, unha vez fixemos un... se fixe un congreso de fortificacións da Idade do Ferro e digamos que lle podemos chamar castro a moitos sitios da zona de Zamora, moito máis alá, da zona de León, Portugal, Asturias. O sea, me refiero que chega co cal, eso implica incluso pois eso, no arco atlántico, non me quero meter en moitos jardines, pero me refiero que había unha idea de como vivir, de como facer, de como construir a túa casa, etcétera, etcétera. E iso quer decir que se movían. E despois, outra cousa interesante é tamén que se ven é verdad que a partir da época romana empezou un pouco a globalización do Mediterráneo e empezou a homoxeneizarse un pouquiño máis o tema e a haber moito máis intercambio, previamente tamén o había. Encontramos, por exemplo, pois contas de colar que non quere decir que sexan fenicias, pero si sí, de contacto co sur da península previo á época dos romanos, pois en xacementos daqui da riba do norte, do norte de Lugo, etcétera, etcétera. Entonces eso quere decir que se movían moitísimo. Tamén se movían no neolítico. O sea, todos os camiños que utilizamos ahora, incluído o Camiño de Santiago, son, o sea, a base de todos esos camiños eran, bueno, eran os camiños da época neolítica. O sea que, digamos que eran sociedades que comerciaban e que obtiñan recursos como podemos facernos agora mesmo.
1: O sea, que o mellor perdemos esa perspectiva de que realmente era unha cultura, o sea, na Idade de Ferro había un xeito de vivir que cada comunidade tiña o seu estilo, a súa particularidade, pero digamos que as modas ou certas formas de afrontar a vida eran máis ou menos comuns, que non eran que o poboado de aquí era totalmente diferente alle o que estaba alado, senón que formaban parte de eso, dun proceso cultural dos galaicos que vivían aí nos castros e que comparten todo eso, que logo, por exemplo, hai obxetos que contan cosas que aparecen en varios sitios, por exemplo, pedras de toque, que hai aquí neste castro tamén unha pedra de toque que indica o uso da metalurxia e de ver, que a mí se me chama a atención, de comprobar se unha aleación, un obxeto, pues, se tiña ouro ou prata, pues, o comprobaban con estas pedras de toque.
0: Ah, que de feito teñen, pues eso, está documentado que teñen metalurxia, me refiero, os tesouriños que aparecen moi a contagotas son auténticas, vamos, virguerías, o sea, non é, o sea, teñen unhas técnicas de traballo, vamos, que son incluso para nós difíciles de adivinar e de xestionar ahora mismo. Así que, bueno, creo que non, o sea, digamos que é unha sociedade diferente, pero non ten por que ser máis, que non sei como explicalo, non ten por que ser nin máis autártica, nin máis escura, nin máis atrasada, ou como lle queiras chamar, que a seguinte. Que...
1: A ver, vou non dicir eu, a civilización non chegou cos romanos.
0: No, para nada, para nada. De feito, en Castromaior, e en moitísimos castros antes da chegada dos romanos hai un urbanismo perfectamente organizado, non é o urbanismo romano,
1: non é o urbanismo romano, pero se había unha idea, se había, sí, un planeamento, sí, sí, sí, decir, sí, non, sí, sí. Non construes Castro Mayor non está construído o show de como segundo van aparecendo, senón que hai unha idea, unha intencionalidade, hai unha planificación, hai unha rúa, hai un espazos.
0: Sí. Eso está documentado en moitos castros de Galicia previo á chegada dos romanos.
1: Vamos ir pechando esta primeira edición de Camiños de Ciencia.
0: Vanessa Trevín, moitas grazas por...

0: o calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
1: Tal día como hoxe, pero un 27 de setembro de 1962, a publicación dun libro nos Estados Unidos causa un gran rebumbio e inicia o proceso contra o DDT. O libro en cuestión leva como título Silent Spring e a súa autora é Rachel Carson, unha bióloga estadounidense que contaba con varios galardóns de divulgación. Xa meses antes, ao adiantarse algúns fragmentos na revista The New Yorker, o texto fora obxecto de controversia e a súa autora se vira amenazada con accións legais. Con todo, triunfa cando o libro sae ao mercado e hoxe considérase que aquela publicación foi o detonante que puxo en marcha o movemento ecoloxista no mundo. En 2006, a revista Discover Magazine incluíu uno na lista dos 25 millores libros de ciencia de todos os tempos. O texto constitúe unha apaixonada advertencia sobre o perigo da contaminación ambiental para a vida existente na Terra. O seu título alude ao pesadelo de imaginar unha primavera futura sen cantos de páxaros, unha vez que estes foron vítimas da contaminación, en particular do DDT, que pode persistir no ambiente durante longo tempo e acumúlase finalmente nos vertebrados, sobre todo nos seus tecidos graxos. Carson denuncia o risco do uso masivo de produtos insecticidas que se facían nos Estados Unidos buscando o soño da abundancia e da supremacía económica, sen coñecer previamente os seus efectos sobre o medio ambiente e a saúde humana.

0: Ímonos a Ferrol. Alí está o CITENI, o Centro de Investigacións Tecnolóxicas Navais e Industriais, e onde traballa e investiga Mercedes Pereira. Mercedes, moi bons días.
1: Moi bon día.
0: Mercedes Pereira é investigadora no grupo Proterm, grupo de propiedades térmicas e reolóxicas dos materiais. En Proterm investigades unha chea de materiais diferentes, desde adhesivos ata téxtiles. E téxtiles precisamente é o teu ámbito de especialización.
1: Sí, efectivamente, foi o tema da miña tese de doutoramento.
0: Tese de doutoramento que liches antes do verán.
1: Sí, hai nada.
0: E imos a falar precisamente da túa tese de doutoramento porque investigas un fenómeno que nos acontece a todos, pero de forma máis sistemática e científica. A todos nos acontece que temos unha roupa que podemos mercar nova, que está moi ben, e ao cabo dun tempo volvese fea, porque empeza a perder fibras, microfibras. O mellor non é necesario que se perdan esas microfibras, que o vexamos para que se perdan, pero que probablemente lle interese moito a industria téxtil é saber cales van a ser os tecidos que perden máis fibras e cales non, ou cal ten que ser a súa composición ou a súa estructura.
1: Sí, exactamente. É moi interesante o que comentas de que moitas veces non somos conscientes deste fenómeno que está ocurrindo. Quizáis o máis visual que podemos ver é cada vez que metemos pois unha prenda nunha secadora, que eso sí que ten un filtro, que ao final vai acumulando esas fibras. Moitas veces non somos tamén tan conscientes de que ocurre, por exemplo, cando lavamos a roupa, porque ao non ter un filtro na lavadora, ou non tecnolóxicamente a día de hoxe non se pode poñer sin afectar o funcionamento do lavado, pero sí que, por exemplo, cada vez

0: que lavamos a roupa, esas fibras van todas pola auga do desagüe. Tamén cada vez que utilizamos a roupa, desprendemos fibras ao feito de no momento no que empezamos a rozar as prendas con nos mesmos, consigo mesmas, incluso co aire. Notase moito en ese tipo de prendas, pois hai veces que ao camiñar hai zonas dos pantalóns que se nota que se van desgastando. Non só nas zonas nas que máis se desgasta que acabamos vendo, sino en toda a prenda, polo feito da propia estrutura da roupa e o uso que lle vimos dando.
1: Estaba pensando precisamente nos pantalóns, nese roce, estaba pensando tamén nos xerseis, nas boliñas que se forman. Claro, algunhas veces as vemos, outras veces non. Na casa, poderíamos saber o que pasa, polo que estás dicindo, cada vez que metemos a roupa na lavadora ou metémola na secadora, se a pesásemos despois, vai pesar un chisquiño menos, non moito menos, pero sempre un chisquiño menos.
0: Exactamente, ese é un dos experimentos que facemos aquí no laboratorio, é someter as prendas a uns experimentos de roce, de fricción co ambiente, e pesarlas antes e despois e ver canto perderon de masa. Sí que é verdade que se trata de microgramos, é decir, mil veces máis pequeno que un miligramo, ¿no? A eses niveis, ou 100 veces máis pequeno, quizás son 10 microgramos, dependendo do tipo de prenda, pero sí que perden peso. O que comentas, por exemplo, das boliñas, pois é moi curioso que, claro, estas fibras que se desprenden, si son o suficientemente longas como para sair, digamos, fora da estructura do textil, pero parte delas seguir atrapada dentro dela, o que van facer é que ao xuntarse varias van formar unha boliña. Cando as fibras que se perden son máis curtas, non son capaces de quedarse atrapadas dentro da prenda, directamente saen e non vemos aparecer esas boliñas.
1: E aquí hai un dobre problema. Por un lado, a durabilidade dos tecidos, é dicir, canto nos dura a roupa e cada canto tempo a cambiamos, por un lado, que eso importa allí os fabricantes da roupa, e por outro lado, hai unha cuestión ambiental, porque inda que sexan eses microgramos, se multiplicamos por toda a xente que lavamos a roupa, que somos todos, pois claro, aí está a cuestión. Estamos falando de microfibras, ademais, porque non se debe con, non exactamente, non é o mesmo que dicir microplásticos, que están moi de moda.
0: Sí, bueno, realmente chamamos microfibras a aquelas que simplemente teñen forma de fibra. Unha fibra, por definición, ven sendo un material que ten nunha das súas dimensións unha envergadura moitísimo máis grande que nas outras dúas. Cando falamos de plásticos nos referimos a estes plásticos sintéticos que non se biodegradan e así, que tamén pasa coas fibras. Sí que é verdade que, por exemplo, moitas veces se fala destas fibras sintéticas que non se biodegradan, que poden causar problemas medioambientais, pero, sin embargo, por exemplo, despois de ver todos os ensaios que nos fixemos, así como na literatura, isto está moi estudiado, sí que é verdade que fibras pois como o poliéster, como o acrílico, que teñen como unha peor fama a nivel medioambiental, non? Unha vez acaban no medio ambiente, é moi difícil de degradar, din que un dos maiores problemas dos polímeros en xeral, plásticos, é tamén a súa maior virtude, e é que non reaccionan con nada, polo tanto, están moi ben cando necesitamos pois un envase ou algo que dure moito no seu uso, pero sí que é verdade que a hora de chegar ao medio ambiente tampouco reaccionan, polo tanto, acumúlanse, non? Pero, sin embargo, unha vez vemos a cantidade de fibras que se desprenden duns textiles feitos con este tipo de fibras sintéticas, liberan moitísimas menos fibras sintéticas que fibras naturais. Un algodón, unha lana, vai se desprender moitísimo máis que un poliéster. Nós temos feito ensaios con textiles que están feitos de mesturas das dúas fibras, incluso están dentro da mesma estructura, digamos. Dentro do que cabe, sí, o algodón pode biodegradarse, pero tamén leva uns acabados, uns tintes, que ao final acaban na auga e que se poden disolver e que poden afectar tamén ao medio mariño, que afecta moito isto ao medio mariño, ao medio ambiente en xeral. É dicir que é verdade que, bueno, é un pouco unha balanza, non? Pois uns fan un pouco máis de mal porque se acumulan, pero tamén é verdade que se desprenden moitísimo menos, e outros sí que é verdade que, bueno, os naturais chegan ao medio ambiente, pero, ainda que se biodegraden, tamén levan cousas consigo que poden ser dañinas, non?
1: Bueno, agora xa entendo porque as camisetas miñas, que son de longa vida, cada vez adelgazan máis, evolucionando cara a transparencia, pois agora xa sei por que pasa. E para facer a túa investigación, que deu lugar a varias publicacións, a túa tese de doutoramento,

0: Claro, nós agora podemos pensar, vale, porque colleron camisetas e as meteron aí. Non, vos o que facías era coller os diferentes tecidos que se empregan na industria e ver como funciona cada tipo de tecido.
1: Exactamente, a mí me proporcionaron, bueno, esta tese foi financiada por lo propio Inditex, a mí me proporcionaron como unha mestura de teas, eran básicamente, o que me mandaron foron teas, que eles consideraron que eran unha representación das que se utilizan no, nas industrias, sobre todo pues, como as deles, ¿no? De fast fashion, de a gran escala, digamos. ¿No? Era como unha representación de que incluía pues, as fibras máis típicas que se utilizan dentro da industria a día de hoxe e os, as estructuras textiles que tamén se utilizan a día de hoxe máis comúnmente.
0: Uh-huh. Logo, claro, aí a sometida desas vosos análises, unha das análises que utilizades é o que se chama análise termogravimétrica, que non é outra cousa que quentar o material, quentalo e pesalo ao mesmo tempo.
1: Exactamente, é un experimento que o que fai é medir, digamos, meter unha mostra dentro dun forno, basicamente, e quentar ata que eso que vai facendo é irse degradando, cando se degrada o que se transforma en un gas, o gas marcha da cápsula onde temos noso material e, polo tanto, imos perdendo masa cada vez que eso se vai rompendo. É moi interesante porque cada material se degrada a unha temperatura. Incluso se pode degradar en varias fases, non? Por exemplo, o poliéster degradase en dúas fases diferentes, dúas reaccións, ao final todos son polímeros, se degradan a unhas temperaturas pues, menores máis ou menos a 700 grados, como moito, polo menos os que, con os que traballei eu. Crean como, digamos, unha pegada única de cada un deles, nos permite saber pues, que tiñamos aí, non? Cada vez que nos sale un sinal a 300 e pico grados, exactamente con esta forma, porque empeza a reacción, por exemplo, máis despacio, pero despois remata rapidamente, ou a reacción é sostida no gradiente de temperatura, pois pues, imagina, dende os 300 ata os 400 grados, esa reacción vai se producindo, e podemos saber por esas pegadas, podemos incluso separalas, non? Meter unha mestura de textiles aí, e saber pois que sinais ou que reacción se deron as perdas de masa que se foron atopando a que textil pertencen. E iso nos axuda, por exemplo, a saber eso, unha mestura de textiles, pois que se liberou máis o algodón ou se liberou máis o poliéster, non?
0: Interesante o de poder analizar estas diferentes texturas utilizando esta análise que ademais permite saber a composición da roupa dun xeito bastante sinxelo vendo como se descompoñen, e logo tamén estaba esas simulacións de desgaste que tambores onde tamén metíades a roupa para pesar antes e despois e a diferentes intervalos de tempo.
1: Sí, exacto, o que facíamos era cortar unhas mostras das propias teas, proteger os bordes, porque perden moitísimas máis fibras por onde se corta a tea que pola superficie en sí, e nos o que queríamos coñecer era esa reacción da propia superficie da tea. Se meten uns tambores que van, digamos, fan que dean voltas as teas ali dentro contra un corcho que as vai degradando polo propio frotamento contra eles. Según os fabricantes da máquina, 60 minutos desas teas aí dentro son representativos da vida útil dunha prenda, non? Ao ir medindo co tempo, vamos parando o ensayo, pues, cada minuto, 3 minutos, aos 10, aos 60, podemos ir vendo non só si esa perda é ao principio da vida útil dunha prenda ou si é sostido durante toda esa vida útil que ten. E iso é interesante, por exemplo, sobre todo a nivel industria, que aí descubrimos, por exemplo, que as fibras naturais tenden máis a ser liberadas ao principio desa vida útil. Entón, quizáis, pois dentro da industria, simplemente con lavar esas prendas ou incluso as propias teas antes de vendelas ou antes de fabricar a prenda, sería moi útil para prevenir a maior parte da liberación desas fibras. Sin embargo, pois teas que estén feitas de fibras sintéticas non sería tan importante porque van perdendo, son quizás un poquinho máis resistentes, necesitan de máis fricción, de máis esforzo contra elas para ser liberadas. Entón, pois,

0: Bueno, podes decir, non vou lavar todas, porque realmente hai unhas as que non lles fai tanta falta e tampouco vou axudar tanto, pero outras sí que sería moi interesante a hora de fabricar, ter como ese tratamento previo a venda, e solucionaríamos moito a liberación desas fibras no uso cotidiano da roupa.
1: Esa sería o que sería, pois, o desgaste por vía seca, que emula o uso cotiá, e logo tamén está o que pasa cando lavamos.
0: Exactamente. Pasa unha cousa, que estas fibras, sobre todo as naturais, interaccionan coa auga, e fibras, sempre explico moitas veces, non? Hai fibras as que lles gusta a auga, e fibras as que non lles gusta a auga. Eso depende, pois, da súa composición química, o que digo, o semexante disolve o semexante, non? Fibras, sobre todo as naturais, que interaccionan moito máis ca auga, cando comparamos esa velocidade a que perden masa en seco como en húmido, podemos ver que, sobre todo en húmido, as fibras naturais son as que se ven máis afectadas, porque o interaccionar un poquinho máis ca auga, a auga ten máis facilidade de penetrar dentro dos fíos, ten máis facilidade para chegar a todos os puntos da estructura, cando quizáis nunha tea que este feita de fibras sintéticas que xa un poquinho arrepelen, non ten tanta facilidade como para afectalas ou para incrementar a súa fragilidade ou para producir un efecto xa do propio fluido contra a fibra, algo completamente físico, é moito máis sinxelo en este tipo de fibras.
1: E o caso é que con eses datos o que fixestes foi un análise estatística para ver se se pode predicir cal vai ser o desgaste da tea en función, supoño, que da súa composición e da súa trama.
0: Exacto. As teas son uns materiais extremadamente complexos porque teñen como moitos niveis estructurais, non? Partimos de un polímero que ao final é como unhas cadeas de moléculas longuísimas que se xuntan formando fibras, que son eso que comentaba antes, eses materiais longos que teñen unha dimensión moito máis grande que a outra. Esas fibras, a súa vez, fíanse en fíos, non, enrolladas, ou dependendo do tipo de fibra, de fío que estemos creando, poden ser fíos máis grosos, máis delgados, poden ter máis torsión, poden ter menos, poden ter unha estrutura ou outra, pódense facer con distintas técnicas de fabricación. E a súa vez, eses fíos van formar unha prenda con moitísimos tipos de estruturas diferentes. Entón, que tamén a súa vez non só é o tipo de estrutura que forman, senón tamén as densidades que poidan ter. Entón, hai tantos parámetros que poden afectar a isto, que o que fixemos foi unha análise estatística que o que fai é, digamos, poñelas todas no mismo plano e dicir, xunto coa perda de fibras, de microfibras que resultou das análises que fixemos, e ver cales estas propiedades, unha vez están analizadas todas no seu conxunto, todas xuntas, en comparación, cales afectan máis e cales afectan menos. O resultado é que sí que hai algunhas que non afectan, outras que afectan moito, outras que pouco, outras que... É como moi... non se pode dar como unha resposta única a por que se liberan as fibras, sino que é unha resposta complexa na que se ten que mirar dende todos os puntos de vista e ver o conxunto en xeral da estrutura da tea.
2: Ah, de acordo. Entiendo, crees que isto non tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario e seleccionas, non sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas.
3: A ciencia. na Radio Galega.
1: Froito tamén das túas investigacións, segues a ter publicacións, non sei se a última é unha recente de Scientific Reports, na que estudas precisamente o comportamento do algodón, pero do algodón reciclado, que o mellor ten comportamento diferente dunha prenda de algodón feitas de primeiras.
0: Sí, exactamente, isto foi froito dunha estadística.

0: que estuve facendo na Universidade de Liberec, na República Checa, o que fixemos foi estudar distintas mesturas de algodón reciclado, porque ao final, cando levase moito esta hora de intentar reciclar, chamanlle fibra a fibra, non? Que reciclar da propia fibra ou das propias prendas, pois sacar esas fibras que xa están facendo unha estrutura e facer outras novas. Pasa moito que, por exemplo, este reciclaxe a veces é mecánico, utilizando púas para desfacer toda esa estrutura. Estes reciclaxes poden dañar a estrutura das fibras, poden facelas quizáis un poquinho máis fráxiles. Intentamos mesturalo tamén con algodón virxen, que lle chaman, que o que digamos que nunca foi reciclado, e ver non só o efecto de canto que tipo de reciclaxe se lle mete, sino tamén que tipo de algodón virxe utilizamos, se lle podemos dar menos tratamentos quizáis que teñan menos, por exemplo, hai veces que trae este algodón ao final dende unha planta, a veces trae restos vegetais e cousas así. Canto afecta eso, incluso o tinte, non? Unha vez tintamos, comparamos teas tintadas e sin tintar, como afectan a este algodón reciclado, non? O proceso de tinte faise en húmido, esta auga que utilizamos para tintar tamén pode arrastrar certas fibras, polo tanto, impide que despois se liberen unha vez que facemos este tipo de lavados. Entón, é interesante ver eso, non só o tinte ou as fibras normais, digamos, virxes, como as recicladas que xa pasaron por un tratamento posterior que é agresivo coa propia fibra.
1: E logo está, como dixeches, cal é a densidade da, sendo o mesmo material, a densidade do tecido, non?
0: Exactamente. Pensa que este tipo de fibras libéranse ao ser ao interaccionar físicamente con fluidos como pode ser o aire ou como pode ser a auga. Canto menos denso sexa un tecido, máis facilidade teñen estes fluidos para penetrar dentro del. Que podemos imaginar que dentro, por exemplo, dun fío son unhas fibras que están enroladas sobre si mesmas, envoltas, e a parte de fora está moi exposta, pero sí que é verdade que un fío ou unha tea incluso que sexan pouco densas deixan eses ocos, ese espazo para que poida penetrar dentro a auga, costalle un poquinho máis a auga que ao aire, porque é un fluido máis viscoso, máis poquinho, pero comparado con un gas, un líquido costalle un poquinho máis penetrar, non? Entón, esa pouca densidade, digamos que abre a porta a que máis parte do material, sobre todo que está dentro dos fíos ou os fíos que están pegados entre sí, sexan afectados por estes agentes externos.
1: E así tamén entendemos o nome do vosso grupo de investigación, que son propiedades térmicas e reolóxicas dos materiais. Bueno, a reoloxía estuda os fluidos, entonces, bueno, aí está todo xunto. E xa unha última cuestión, que está é banal, pero non podo resistirme a facela. Non sei se ti, cando vas mercar roupa, se te fixas nesto, se a roupa a ti duraxe moito máis, ou se debemos ir a mercar roupa contigo.
0: Pois sí que é verdad que eu aprendí bastante a mercar despois de comezar con este proxecto. Miro moitísimo máis as fibras que teñen as prendas que merco. Sí que é verdade que o que comentabas un pouco ao principio, non? Moitas veces temos prendas que se acaban desgastando. Está moitas veces ligado ao prezo da propia prenda. Pois moitas veces estas prendas de moita calidade e tal están moito mellor feitas en, digamos, por procesos que son máis caros, pero dan mellor resultado, polo tanto eso se acaba remitindo no prezo das prendas. Sí que é verdade que dentro do que cabe todos compramos o que nos permite o noso presuposto. Mercamos como podemos. Realmente, o importante non pensar que como consumidor nós temos a responsabilidade das emisións que poidan ter as prendas que mercamos, porque realmente bastante facemos aforrando para conseguir mercar roupa que nos guste, que nos favoreza, que nos sente ben, que nos sintamos cómodos coa textura dos tecidos. Pero sí que é verdade que aprendendo simplemente como consumidores, dicindo, oye, pues utilizando estas fibras a mí dúrame máis a roupa, pues tamén quero que me dure máis, non? É un pouco ir vendo que tipo de telas se acaban desgastando antes, cales non, saber como usalas, saber como tratalas. Sempre nos veñen esas etiquetas na roupa de como se ten que lavar, canta

0: qué tratamentos, pues si se puede planchar, si no, todo eso, seguir un poco o protocolo que nos dan las propias etiquetas de ropa, funciona bastante y al final es a propia experiencia de cada uno.
1: Y lo mejor, digo eu, non abusar o mellor da secadora, porque o mellor é un electrodoméstico que temos moi doado de utilizar, e o mellor hai días que non é necesario utilizalo, porque ademais vemos no filtro todas esas fibras que quedan aí, que eu non sei que se podría facer con eso, pero seguro que se poden facer tamén cousas.
0: Sí, esas todas se poderían reciclar, pero claro, bastantes cubos de lixo temos xa en casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero sí que é verdad que na secadora é moi visible as fibras que se perden, e sin embargo, perdense moitas máis na lavadora, e lavamos igual. Sí que é verdad que non abusar da secadora está ben, pero sí que é verdad que moitas veces creemos que a secadora é moitísimo máis agresiva que a lavadora. Non é tal, simplemente que a lavadora, polas tecnologías a día de hoxe, para que funcione ben, non se lle poden poñer os filtros, que sí se lle poden poñer a secadora. E non vemos o agresivo que é as fibras que se perden na propia lavadora, pero son máis que as que perdemos na secadora.
1: Mercedes Pereira, investigadora do CITENI, moitísimas grazas por nos atender desde o teu laboratorio, os de Fervesciencia.
0: Moitísimas gracias a vos, de verdade. Foi un placer.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: E isto todo. Escoitámonos o vindeiro domingo ás 10 da mañá na Radio Galega. Adeus.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec.
2: De ser la primeira enerxética en crear unha fundación con fins sociais en 1992, a que millóns de persoas se beneficiasen dos nosos programas educativos, sociais e ambientais en 2026. Máis de 180 anos facendo xa vida máis fácil cada día. Naturgy, cada día, everyday.
3: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
4: ¡Oh yeah! O Festival de Rock e Sabores de Ourense aterra no Paco Paz este 4 de outubro con Luz Casal. Música, territorio e gastronomía nunha cita única. Entradas en ataquilla.com, co apoio da Xunta de Galicia, Axencia Turismo de Galicia, concertos do Xacobeo e da Deputación de Ourense.
5: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Nas noites da Radio Galega, misterios, investigacións, lendas, etnografía.
8: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que ia desclasificar toda a información sobre ovnis.
9: Milenio, o alén, con Antón Rebollido.
7: Ás 12 da noite de domingo a xoves, Milenio, o alén.
10: O misterio mellora a galega.
11: Son as 11.
12: Última hora, Radio Galega.
11: Dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital tras

0: A fundirse a lancha na que navegaban fronte á costa de Cangas. O aviso recibíase contra as 8:40 minutos desta mañá, cando un particular viu que esa embarcación con dous ocupantes botaba fume a uns 300 metros da praia do Medio, en Punta Balea, antes de fundirse. Unha embarcación da Garda Civil rescatou as dúas persoas da auga, presentaban síntomas de hipotermia e foron trasladadas ao Álvaro Cunqueiro de Vigo. A lancha fundiuse por completo co depósito de combustible, aínda que os guardacostas non detectaron polo momento contaminación na auga. E pesar en Bueu pola morte dun veciño de 25 anos nun accidente de moto. A súa moza de 24 que viaxaba como acompañante resultou ferida grave. O sinistro produciuse este sábado na estrada que une Carballedo con Ourense á altura da parroquia de Auga Santa, en Cerdedo Cotobade, cando a motocicleta se saiu da vía. Os dous ocupantes, o falecido e a ferida, eran veciños de Bueu. No político, aumenta a presión sobre o goberno que negocia contra o reloxo para conseguir os votos e poder aprobar o martes no Consello de Ministros un novo decreto de vivenda. Podemos rexeita pactar o texto con Junts e reclama medidas máis contundentes, entre elas a expropiación de 650.000 vivendas en mans de fondos de investimento para destinalas ao alugueiro social. Sumar exixe que sexa unha norma ambiciosa e ameaza con plantar a xuntanza se o decreto chega descafeinado. Sira Rego, ministra de Xuventude.
1: Hai que seguir empujando e aí vamos a estar. E el martes, en ese Consejo de Ministros, vamos a estar con determinación para sacar ese real decreto que proteja a la gente y que evite que sean expulsados de sus casas.
0: Mentres centos de persoas permanecen acampadas na Porta do Sol en Madrid para reclamar solucións á crise da vivenda, pasaron a noite nun cento de tendas despois da multitudinaria manifestación deste sábado. E falando de cine, podemos estar ante a despedida dun dos grandes cineastas europeos. Mike Leigh gañou a Concha de Ouro do Festival de San Sebastián por Tender Loving Care. O director británico de 83 anos recibiu o premio dende Nova York despois de explicar que unha enfermidade muscular pode impedirlle seguir traballando ao mesmo ritmo. No cinema español, Javier Cámara levou a Concha de Prata pola súa interpretación en 5 minutos más e La Bola Negra dos Javis foi elixida polo público.
2: Hai unha cosa que a mí me emociona mucho e es que hoy y ayer y durante este año escucho una frase que hacía tiempo que no quería usar la gente y es que viva el cine español y lo quiero reivindicar. ¡Que viva el cine español!
3: Tenemos mucho que agradeceros al público. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca.
0: En a axenda, Embrión, hoxe o día grande da Romaría de Santa Minia, que estrea a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. Pola noite, o prato forte será o concerto de Luar na Lubre. Once e tres minutos, foi isto todo. Graciñas pola súa escoita.

0: mellor a galega.
1: O meu corazo dispara a tua mirada. Non é matemática, é aplicada. Echa esa cariña que me ten ilusionada. Sabes moi ben.
2: Hai semanas que deixan titulares e outras que deixan frases que hai que escoitar dúas veces. Unha para rir e outra para comprobar que efectivamente alguén dixo iso diante dun micrófono.
3: Vente, que te teño nun punto de mira que na anterior xira xa me tiñas que...
2: Comeza Mellor a Galega, o programa que recolle o máis divertido, o máis inesperado e o máis maravillosamente inexplicable da Radio Galega. É dicir, recolle todo o que ningún algoritmo se atreve a recomendar e que nos lle servimos con moito gusto. Hoxe servimos amor á demanda, caldo con consecuencias e brillos onde menos os esperan. Tamén hai unha casa por 2 euros, unha boda con polémica e unha pedra que nos van a dar moito que falar. Collan sitio porque o menú é variado, pero xa saben que da nosa cociña pode sair calquera cousa.
0: A radio, mellor a galega.
2: Para abrir o apetito, imos á madrugada do a boas horas. Alí a paixón non entende de horarios e ixi cando se anima, pasa directamente á declaración de intencións.
4: No me lo puedo creer.
5: ¿Qué pasa?
4: No me lo puedo...
5: Es no, que te... no, no,
4: es
5: no.
4: Es que
5: no.
4: Te como la boca.
5: ¡Ay, sí, oh, sí!
4: Que... ¡A mi Yorkarte la balanza!
6: Bueno, aquí hay trampas. Oh, no, mundo, no. Vuelves a barallar. Oh, aquí hay trampas.
2: Así, sen entrantes nin nada, o tarroto puxo a Isi romántico e el veuse arriba con Hilda. Pero unha declaración de amor pode quedar no aire. Unha caixa de bombóns, en cambio...

0: Xa saben que nun período de proba hai que probar e catar para saber se todo funciona correctamente ou se hai que devolvelo. Aínda que iso da devolución para Rosa ten matices.
1: No, porque me custou o traballo buscar o jalo.
2: Ah, claro.
1: Pan con calo.
2: Tía, ahora, oiche,
1: agora,
2: cerra ben o jaliche.
3: Pa que non escape.
4: A ver que non escape, claro.
1: Hai que cerrar o jalieiro. É poñerlle a pechadura ao galiñeiro para que non salga o
0: galo. O do período de proba non o tomen a broma. Esta semana saltaba noticia nunha boda celebrada en Gomesende.
5: Infidelidade no baño, 40.000 euros en xogo, e Louza, Baixela, rota a boda en Gomesende que acabou en batalla campal.
3: Ostras!
5: Impresionante. Bueno, arriba pon acaba en divorcio, como detalle. Como detalle
3: acaba
5: mayores.
3: En divorcio, pero cuidado, eu lingo noticia. Hoxe, como había cotilleo, eu lingo noticia.
6: Sí. Moi ben. Moi ben, Carla.
3: Ao final, claro, houve un follón, enfrentáronse as familias.
6: Pero xa que lixe esa noticia, conta todo para os ointes que non a leron.
3: Ostras, teño que facelo de memoria. Bueno,

0: xúntanse unhas persoas. Hasta aquí todo normal. No medio da celebración, a noiva dalle unha cantura. E colle a unha persoa que non sei que din que é da organización da boda,
1: un traballador,
0: un traballador.
2: Ata aquí todo normal tamén.
0: Vai pa o cuarto de baño e hai zumbamiento.
2: Ajá, e xa empeza a cousa.
0: Claro, e coxe se pon un pouco.
1: Non sei se o compañeiro Héctor o contaba así, pero bueno.
0: Bueno, claro,
2: non vexo palabra zumbamiento en ningún lado.
0: Palabra zumbamiento, bueno, houve zumbamiento, sí. Porque que foron a botar un parchís ao cuarto de baño.
2: El veciño de Ramírez.
0: Bueno.
2: Ela de orixe colombiana, por aquí.
0: Bueno, total, houve zumbamiento, volveron, houve unha discusión, ¿no? Por lo que sea.
1: Por lo que sea, ou por 40.000 euros.
0: Bueno, porque tiñan como un acordo prenuncial aí e tal, e dixeron, ah, pois esto é unha mierda, esto é unha falsa, eu non estou enamorada, pois eu tampouco, pois dame 40.000 euros, pois ora non xos dou, e que che fixen a ti gilipollas. Bueno, estas sí. Discusións que hai entre matrimonios, meteuse a familia.
2: Cando se mete a familia.
0: Uf, romperon louzas desto de que a xente. É justamente moita xente que se enfade e rampe cousas. Por qué? Non tiñedes un amigo que daba, enfadaba, se daba un puñetazo á parede. Pois fixeron iso, sí. Pero calouza. E ao final dixo o chaval: pois podemos seguir xuntos. E dixo ela: por no, eu quero
2: o
0: divorcio.
2: Porque o rapaz quería entón continuar unha vez que.
0: Dixo, a mí que me importa.
2: Descargaron tensión.
0: Sí.
2: E sabendo ademais que houve fundamento.
0: Sí.
2: Sabía?
0: Sí.
2: Impresionante.
0: Sabía a región dun baixo velo chaval.
2: Como
3: sí,
2: teórico, claro.
3: Sí, velos. Sí. Nada, adelante. Non teño.
0: A mí o peor.
3: Vou mirar informando como soy. Según.
0: A mí o máis grave de todo isto, o que me parece é: por que romper unha louza? Que a louza dos sitios estes de boda sempre é chulísima,
1: que preciosa. Que custa os cartos
2: a casa da tuya, eh?
1: Claro, pobre, esos da casa da tuya.
0: Copas gordas, que sempre hai unhas copas violetas e verdes super gordas.
1: A que acordo chegaran? Cando casemos repartimos os cartos dos agasallos. Creo que iba por aí, non? Que era o acordo que tiñan.
0: Claro.
1: Casamos cos cartos que nos dean, repartimos a medias. Algo así dá a entender, non? É que ela enseguida reclamaba os cartos, el non lles daba.
0: Que pasou? Que despois de todo este follón, a familia dixo: non lle vamos dar o agasallo da boda, que isto ten pinta rara.
2: Claro, non é que igual xa deches antes.

0: Volvamos mellor con Rosa e o seu galo, porque polo de agora o preacordo entre ambos vai vento en popa. Iso sí, a clave dunha boa convivencia pasa inevitablemente pola comida.
1: E logo ti, que recomendas?
2: A demanda, como a lactancia.
3: Cando haxa apetito que se coma o caldo.
1: Ves? Ves?
2: A demanda.
1: Moi ben, pois nada, pois Rosa... que Dios vos dé a salud, muller.
0: Pero ollo coa comida que se ofrece. Xa sabemos que sempre pode aparecer un repunantiño que ata ten que buscar na rede como se comen os percebes.
4: A primeira boda que fun, comí no percebe, que nunca na miña vida comí.
1: E que sentiches?
4: Pois sentín, pa mí, era... Eu son de un país africano. Eu sentín a hoja do mar quente.
1: De onde eres, Fran?
4: Sabor, ni... Eu son do Sahara.
1: Ajá. E por primeira vez comiches percebes nunha boda galega.
4: Para mí é a hoja do mar quente.
1: A hoja do mar quente, así como claro. Un pouquiño de asquete, non?
4: Sí.
2: Pero bueno, para comer os percebes, alguén che tería que decir como se fai, que non é sinxelo, non? Eso de apretar.
5: Enseguida danche instrucións.
2: Estuveches mirando, Fran, para o que tiñas ao lado, como fixeches?
4: Que va, se non estive mirando para ali, miraba, eu jotelleime todo, fun unha vez tamén a neve, e pa ir a neve, mirei mi... Antes de ir a neve para esquiar, mire por internet a ver como esquía.
2: Claro.
1: Tú has que mirar por internet para ver como...
2: Claro, pues ben feito.
1: Se hai cursillos prematrimoniais para xente que se casa, tamén hai que facer cursillos pois que veñen de fora ás bodas en Galicia.
2: Para
1: aprender a comer o percebe, a nécora, todo eso, non?
4: Aí a primeira vez cando fun a Manzaneda para esquiar, fun con os amigos, eu non tiña esquí ni idea para esquiar. Hostia, era como esquí. E miraba a Borro Rosanos, máis que nada, por non matarse, a ver como se prende.
0: De comida tamén falaron esta semana na tarde. Leti da Taberna relacionou o frío e as comidas copiosas cos nacementos.
6: A época potente de aniversarios neste país confirma a estatística, a ciencia e a tecnoloxía, non nós que non estamos aquí para entreter, non para informar nesta hora da tarde, e a finais de setembro, na segunda quincena de setembro, e cantos máis nacementos hai. A que nos leva isto? Pois a saber que esa xente foi enxendrada, bueno, a ver se hai algún sete mesino, pois rompen a estadística, pero supoño que serán os menos, lévanos a saber que a xente estiva.

0: pasando uns nadais moi entretidos.
1: E as rebaixas?
0: Rebaixas. Claro, para non gastar un peso, deitáronse a dormir a siesta. É unha moi boa técnica, temos que ter cuidado, o alpiste, o turrón e o bacallau con coliflor están levando a un ascenso da natalidade moi grande. Eu creo que a que a xente se olvida de tomar precaucións, vense moito arriba co champán e co chimpín e con todas estas historias, e hai moito froti-froti no mes de decembro. Nadal estamos botando a casa pola ventana ou pola fiestra, e despois, claro, chega setembro,
1: e mes nacemos
0: da natalidade. A miña pregunta é, o meu tema do día é, cando nacichedes vos e a que vos leva iso 9 meses atrás? A festa da vosa parroquia. Oh, eu que sei. A un concerto que houbo na vosa zona. O aniversario de voso pai ou de vosa nai. Tedes claro cando fuchedes concebidos?
1: En outubro.
0: Tedes sospeitas? En outubro cae a folla. Cae a folla, a xente tamén se mete moito cuberto, Isabel.
1: É que eu nací en xuño.
0: Ah, pois mira, xuño non é un mes dos que hai peor estadística, nos que hai menos nacementos, pero que sí que tamén confirma a ciencia, bueno, a ciencia, a radiografía da natalidade. En Galicia van nos decir que xaneiro e febreiro, pola contra, son os meses onde nace menos xente.
1: No que nace menos, en xaneiro e en febreiro.
0: Sí, que nos confirma nos isto. Pois que a nosa primavera, pois non nos altera o sangue.
1: Non nos altera.
0: No, o polen non nos afecta, polo que sea.
1: Pero non a ninomo
0: sí. Home, porque aquí hai moito traballo de campo. Na primavera hai que poñerse a erva seca, a plantar as patacas, e con outras películas non temos tempo. Non queda, queda un canso, non hai despois gana de tiqui-tiqui.
1: Pero a ninomo sí, manda truco, eh?
0: A ninomo sí, non, a xente no Nadal dá todo pola causa, e pois en setembro non damos feito con tanto agasallo e con tanto aniversario.
2: A teoría xa estaba servida, pero Moncho Lemos pediu a palabra. Traía argumentos para a réplica. Nesta sobremesa xa saben que o café ven sempre con debate.
0: Cando naciche ti, Moncho?
3: En abril.
4: En abril.
0: En abril, a unhas mil e 9 meses para atrás. A
4: xullo, xullo por aí, eh?
0: Xullo. Sí, sí, era o patrón da túa parroquia ou algo, xullo. A que te leva eso a ti, Moncho? No.
1: Que podían andar facendo teus pais nese mes de xullo previo?
4: Por exemplo, festexaban.
3: Por exemplo, as festas do apóstolo, sí. Claro.
0: Un
3: día grande. O verán.
0: Aí sí que se botaron foguetes, era un obradoiro, eh? Eso sí.
3: Bueno, daquela época os fogos do apóstolo, bueno, meus pais non eran daqui, entón, de Santiago, entón non había eso, pero si é verdad que daquela época as festas do apóstolo non era o que son hoxe.
4: Ah, no,
0: pero logo que pasa, ahora xa no, estaba máis precaución.
3: Eran unhas festas moito máis locais, sí. Eran unhas festas con un sentido moito máis locais, e había moitas festas por Galicia o 25 de xullo. Eu creo que teño unha teoría con respecto a xo que decides hoxe, este tema que estades así conversando, que é o tema de que a maior parte da xente que nace en setembro, non?
0: Sí.
3: Que son froito de noites de paixón dos pais en Nadal. Eu teño as miñas dúbidas de que Nadal sexa a época máis axeitada para o froti-froti, como di aquí o señor Kiko polas mañás. Eu creo que no Nadal é unha cosa máis de familiar. Non crees que a comida de Nadal, que a cena de noite boa, que o fin de ano,
0: pues
3: eu creo que é moito máis interesante o verán para estas cousas, non?
0: Pero non é que soa copioso, hai que baixalo, claro.
3: Eu discrepo do que decides por aquí, eh?
1: Eu creo que, pero hai o dato, pero temos o dato. E ademais
3: bueno,
1: é histórico,
3: o dato
1: non é
3: como
1: un
3: todo.
1: Ano porque
0: no,
1: sí.
0: É que non nos toman en serio, no Isabel. Ahora pensan que non, a verdade, Elena. Pero
1: bueno, Universidade de Harvard.
0: Dixo, claro,
3: dicho
0: claro.
3: Eso que puse por aí no grupo de WhatsApp que temos no programa, que hai sociólogos que falan un pouco de cuestións máis relacionadas coa bioloxía que propiamente coas que o mellor, bueno,
1: pola temperatura fresca.
0: Sí. Ven, agora, Moncho, lemos últimos 10 minutos desconxuntarnos, no tenderete, levamos aquí unha hora fantásticamente.
3: No, eu son da teoría de que
0: chega, mentira todo.
3: Eu son da teoría de que o verán achega moito máis os corpos que o mes de decembro, pero bueno,
1: pues,
3: non vou desmontar a teoría.
1: Coa calor que vai, verás ti como sube a natalidade de aquí a 9 meses.
3: Bueno, pero mira, pero faz moita máis vida social.
0: Ti estás casado, Moncho.
3: ¿Qué?
0: Te estás casado.
3: Estou separado.
0: Es por eso tens esa teoría, porque eu que convivo cunha persoa, eu no brau non teño gana de frotar nada. O calor que veo este brau, apártateme de aí.
3: Pero sin embargo,
0: ponteme cariñoso. Claro, ponteme cariñoso, San Froilán, variante. É pegañoso todo.
3: A ver, eu son da teoría que verán faz más vida social. Coñeces a máis xente, estás máis na rúa, interactúas moitísimo, máis por eso.
0: Pero a rúa non é sitio, Moncho.
1: E despois, cando empeza o frío, achegaste.
5: A radio mellora a galega.

0: Despois deste debate, deixamos o caldo repousar e imos ao Galicia por diante. Esther Estévez segue na súa teima de modernizar o equipo. E desta volta, trouxe unha tendencia que brilla moito, pero ten un nome que custa algo máis sacalo a luz.
1: Bidazlin.

0: Virasling.
1: Virasling.
2: Rubén, ¿qué? Vi fase
1: visa... no, con B, con B. Es todo
2: junto. Si con V, checa
1: este mail. Si fuera con V, ¿qué significaría?
2: No sé cómo V significaría. Virasling.
1: Bueno, pero vi.
3: Vi no es do verbo to be. Ah, es todo junto. Virasling.
4: Bedazling, bitazling. Imos dicilo a modo que logo hai que volver a casa coa lingua enteira. Con V ou con B, o certo é que Kiko e Cristina seguen sen entender nada do asunto.
1: Pois mirade, o bidazling, que eu o termo tampouco o coñecía, pero sí que me soaba de ver moito en TikTok isto, é basicamente a tendencia que desde o brao máis ou menos levo vendo en redes de decorar absolutamente todo con pedriñas brillantes. A veces estas pedriñas que quizás nos poñemos nun festival e aquí unha e aquí
3: sí,
1: outra.
3: Sí, sí, que pegas así na cara, nos olliños e tal.
1: Sí, bueno, eu só fago unha vez ao ano nun festival, pero nada máis.
2: Oh, en que festival?
3: No Son do Camiño.
1: No Son do Camiño, por exemplo.
3: No Son do Camiño é moi bidazling.
1: Sí, ves, xa o collichis.
3: Sí, pero non se me ocorre outro que non sexa na cara, non?
1: Pois...
3: nos ollos ou as pedriñas.
4: Non, Cristina, non. O bidazling é como multiusos no fogar. Úsase para todo.
3: Pero a todo que? A todo corpo ou a todo obxeto canto
1: mira,
3: hai?
1: Mira, as influencers están opoñendo. Na cara, na roupa, no vaso do café, en todo, en absolutamente todo, na funda do móvil, hasta vin fotos de influencers que poñen a mascarilla da cara, desto, de, sabes, sí. A esto, e poñen as pedriñas por riba. E digo, a ver...
3: A se ver. Vas tirar con ela despois,
1: igual, é un pouco, sí...
4: Iso xa non é poñer un cumplemento, é xa pedir un orzamento para a fachada e unha vez que te pos, que se vexa.

0: quen puxo de moda o asunto? Na conversa apareceu Kylie Jenner.
1: Pero quen dixeches? Kylie Jenner?
2: Kylie.
1: Como? Non traballo eu iso, eh?
3: Kylie Jenner das Kardashian, non é?
1: Ah, sí. Vale, vale. Sí.
2: Pero hai outra Kylie... Mira, para coñecer influencers, tes que coñecer a Kylie Jenner e a Kylie Bieber. Que estas son as que mandan todo.
3: Sí, que eu tampouco a sigo, eh? O sea,
2: non, coñezo... eu tampouco. Pero eu acabo seguindo cousas que lleve xo a outra xente e logo descubro que foron unha destas que empuxo de moda tal cousa.
3: Sí, é verdade. Eu non a sigo...
2: A orixe, que... se empezas a facer a trazabilidade da tendencia, que
3: é
2: sempre xorde de
3: como salirán... Elas, claro, levantaránse un día e dirán, bueno, vamos a facer isto, sabendo que eso se vai puñer de moda.
2: Claro.
3: Pero bueno.
1: A Kylie Jenner, non pois... traballaba eu. Kylie Jenner, vale, vale.
3: Das Kardashian.
1: Das Kardashian.
3: Que xa unha familia
1: sí, sí.
3: A descubrir.
1: Familia, sí, sí.
0: Kiko, entendémoste. Bastante traballo da Ovi Dazzling como para que despois veña o examen de nomes. Menos mal que o galego ten palabras que resolven o asunto dunha atacada.
3: Entón, como diríamos ese Ovi Dazzling? Pois decorar, engalanar. Pero teño aquí dúas que pa min son as top. Que é facer algo rechamante ou rechamangueiro. Porque realmente...
2: Ah, pero rechamangueiro xa soa un pouco mal. Ten unha connotación como contrapalleira, non?
3: Eu tamén o pensaba, pero busquei e resulta que non é o mismo rechamangueiro que charramangueiro.
1: Ah, ahí está. Ves?
3: É
1: nos tiramos un entroido. Tiramos un entroido aquí.
3: Sempre aprendemos algo.
1: Triste recordo.
3: Charramangueiro é ter algo, moitos adornos, cores mal combinadas. Eso claro. É charramangueiro, ser charramangueiro. Pero vale. Rechamangueiro ou rechamante é que chava moito atención.
2: Vale, que pode ser por ben.
3: Que sí, a ver... Eu realmente poñer pedras brillantes na mascarilla da cara tampouco me parece
2: demasiado. Parece máis charramangueiro que rechamangueiro. Uau, pero que son demasiado parecidas, eh?
3: Sí, sí, pois.
1: E o acto de rechamangar, que porque claro, se si poñemos ing,
3: eu rechamango e rechamangas.
1: Pero xa, en vez de o bedazling o
2: sería a rechamanga.
3: A rechamanga,
1: ves?
3: A rechamanga, sí.
1: Se meter
3: sí.
1: Yo ing.
0: Rechamangueiro, aí está. Tanto buscar o nome en inglés e tiñámolo na casa. Iso é moi rechamangueiro. Dito así, xa saben que alguén considera que che sobraron tres adornos ou todos. Dos brillos pasamos ás gangas. Na tarde létida taberna trouxo unha oferta desas que obrigan a subir o volumen porque era unha casa por 2 euros. Escoiten a explicación antes de sair buscar o cambio.
4: Podedes mercar unha casa con 2 euros.
5: Xa, eu teño 1,50 €, quedo ás portas.
4: Faltanche 50 céntimos, pero...
5: A mí ten por aí un céntimiño. Ahí... Como dicía Lola Flores, home, se pon cada español...
4: No, 1 euro diara cada... Unha peseta diara cada español, yo cantaba para todos ustedes en un polígono, non era un polígono, era unha... era nun pabellón. Bueno, o caso é que fan nos falta 2 euros para mercar unha casa que está á venda en Ourense, máis concretamente en Valderiz.

0: hai un veciño que vende unha casa por 2 euros, porque considera que os gastos do arranxo son moi altos, entonces ele non pode facer fronte a ese gasto e directamente pon a casa á venda.
1: Muller, 2 euros hacia todo, pouco pide, vamos a ver.
0: No, no, a pedra ten a posta, quero dicir, falle falta reforma, ten razón, o señor non engana a ninguén.
2: Son somente as paredes.
0: Ni está para entrar a vivir pola cuberta. Chico.

0: Meu pai quedou así, fixo así a lousa. Pero isto é, isto está en latín, isto debe ser unha lápida romana ou algo así. A xorar, eu teño aí para que vai a vaca. E foi ao concello tal, e agora está ali no concello de Santa Coma para que vexa todo o mundo unha...
1: Non, as pobres vacas caendo no socavón, na fochanca.
0: Sí, pobre vaca.
2: Será socavón. E non pon ningún cartel, isto foi atopado por...
3: Home.
0: No, non lle deron mérito ningún.
3: Como non? Home, mérito ten que estar exposto.
0: Que o sepa,
2: na casa do concello.
0: Antes estaba na casa do concello de Santa Coma, pero claro, fai 20
2: acompañado de que? De nada, é o único que había.
0: Pues era unha placa de...
2: Museo Municipal, e a placa aquí do pai de...
3: É o único que hai.
0: Como suelen poñer, non, que poñen... Esto inaugurou no Cuiña. E como yo, yo cuento pa unha, que polo cu, pero... Verde un Cuiña aquí a abrir la ventana.
3: Home, se alguén traballa no Concello de Santa Comba, que mini está isto, aí, dali. Se alguén traballa no Concello de Santa Comba, que vai a mirar a ver se ainda está...
1: Claro, que nos digan.
0: Estaba na entrada á dereita.
3: Ti sabes que...
2: Que como ten que ser, na casa do concello.
0: Non me acordo. Non me acordo.
3: Home, unha cousa é saber que son letras romanas, outra xa saber o que significa.
2: En vez de estar indagando, investigando, traballando, podías facer unha tese, ademais.
3: Ti non ves que mañá daba unha entrevista aquí con o Boa, teu pai, o descubridor dunha pedra romana.
2: Non, porque me vai soltar unha chapa sobre Argentina, vou esperar un par de meses.
0: Sí, non.
2: Pero... Ostras. Bueno, xa que... o alcalde, por exemplo, se nos escoita de Santa Comba,
3: sí.
2: Que nos diga
0: que
2: si esa placa que vaya a mirar. Atención a importancia que lle poden dar a placa que vaya a mirar. Igual está ali. Son de Santa Comba e non sei nada diso. Por favor, que alguén que atopara esa peza que o diga. Que atopara non, que está ali.
3: Sabemos que agato, pobo, rollo,
2: está ali en exposición.
0: A ver, a mellor mandarlo para Santiago.
3: A ver se agora van a andar a cachear por teu pai.
1: Está no Museo Británico.
0: E de preguntar, a ver,
3: que rouban todo, é verdad.
2: Está no Museo Británico.
3: Foron a Santa Comba a saquear o concello.
0: A ver se hai algunha noticia ou algo diso. Hai de buscar.
3: A ver, é mi
1: investigo barroquista, que para iso está aquí colaborando.
3: Que
1: investigo barroquista.
0: É barroquista.
3: Eso. A mí saiu unha noticia, pero non aparece o nombre de teu pai, va aparecer outro señor.
2: Perdón,
0: como outro señor?
2: Envíanos unha foto.
0: Ah, esa igual non é.
2: A ver, pues que informar.
1: Outro señor que topou outra pedra.
3: Aquí hai unha noticia de que apareceu en Santa Comba unha pedra romana e non é o pai de Marcos.
0: De que ano é?
3: Do 2006.
0: Bueno, me 2005.
1: Pero igual a de, pero xa está, perderon a de teu pai e logo outro señor atopou a de teu pai.
3: Ostra.
0: Seguro.
1: Seguro. E agora le vai a fama.
0: E seguro que traballaba no concello.
2: Atención, José, envíanos a foto da suposta peza que atopou o pai de Marcos. E pon, será esta? Estou aquí en Valencia esperando para descargar e eu que teño que facer? Buscar en internet.
3: Pois gracias.
0: Ostras.
2: Mentras Galicia está dormindo, mirando os vios bardos.
3: Agradece que así xente buscando as dúbidas que nos
2: tiñen.
0: Mírame subvencións pa autónomo, que tan chupei unha, me cago.
4: Veremos como acaba a historia, pero para a historia de verdad, a radionovela doa boas horas.
5: Perdidos no tempo. Un resplandor cegador, un estralo que ulía a caña de herbas queimada, e de súpeto o silencio. O laboratorio do doutor Orellas desapareceu como por arte de maxia. Xoana Melón abre os ollos pasmada. Xa non hai cables, nin pantallas táctiles, nin cortinas, só chuvia, vento salgado e un cheiro a mar que non se despacha con dous cartos.
6: Ao seu lado, tirado no chan sobre unhas penas mareiras, o doutor Orellas bota as mans á cabeza. A máquina do tempo funcionou, pero o seu axuste non foi o preciso. En lugar de viaxar a un hotel de 5 estrelas, a viaxe encolleulle o orgullo e os dous parecen saídos dunha viaxe en carro de mulas por unha corredoira chea de toxos.
5: Os nosos dous protagonistas póñense en pé e miran ao seu redor. Están no cumio dun candil de pedras redondas, rodeados de pequenas casas circulares con tellados que parecen feitos de callos prefabricados. O vento da Costa da Morte rasgalles a roupa, deixando á vista os seus visos de raias.
6: O doutor Orellas, arrastrando os seus tenis, camiña desconcertado. O meu cronómeno avariouse, berra. Segundo os meus cálculos matemáticos e a miña tese en informática, deberíamos estar na alfombra verbeña de Nova York quentando o brazo con Marlon Brando, pero isto parece máis ben un niño de gaivotas.
5: De súpeto, tras un muro de cachotería, escoítase un inquietante horneo que pon os pelos de punta. Xoana Melón acariña o seu pescozo, dorido polo impacto, pero a súa intuición de labradora espía avísalle do peligro.

0: Digo, alí arriba, coroando o castro rodeado polo mar, descóbrense varias siluetas humanas que se achegan ameazadoramente.
1: Non visten traxes espaciais, nin garabata. Van cubertos con peles de animal e armados con estacas de gran calibre. Son castrexos de verdade e non veñen precisamente a ofrecerlles unha empanada de benvida.
0: O xefe da tribo adiántase, sinala os nosos heróes co dedo e ruxe con forza. Ei, vos, pedazo de baitúas, estades pisando a horta sagrada de Baroña.
1: Xoana e o doutor míranse arrepiados. Están na idade de ferro. Sen cobertura no móvil e rodeados de guerreiros enfadados, a nosa heroína só atina a levantar as mans e berrar: órale, que non só viñamos preguntar por un imperdible.
0: Como convencerán os nosos viaxeiros a unha tribu celta de que veñen en son de paz? Aprenderá o doutor Orellas a moer trigo a man? Estará a irmán de Xoana tecendo un manto de lá 2000 anos atrás? Escoite o noso capítulo, porque esta viaxe temporal está para picar.
2: Señor juez, señor juez.
0: Ai, doutor. Ai, meu Deus, vostede pode desatarse. Ai,
1: sí, é que fixeron uns nós moi fortes estes castrexos. Non sabía que tiñan coñecementos mariñeiros. Xa vería o per aquí na época da Idade de Ferro.
0: Pois non o sei, pero que teñen son unhas estacas ben grandes que meten moito medo. Ai, doutor,
1: vou frejar así os nós da corda. Cuidado. Contra os meus tenis, que son de competición. Está vostede... Ai, sí.
0: Si estou ben, pero cando vostede rasca o brazo, dame a min...
1: A ver, pues,
0: pescozo,
1: déxeme a min que... Aí, xa está.
0: Ay.
1: Agora, xa saquei unha man.
0: Cuidadiño, sí. Cuidadiño, a ver se consigo chegar a miña mochila, porque se tuvéramos algo de útil, pero eu non collín máis que algo da horta e un pouco de comida que levaba, pero...
1: Eu só traigo o móvil, pero aquí non vale,
0: pero, doctor,
1: claro.
0: Eu preciso saber unha cousa.
1: Sí, dígame.
0: Como chegamos aquí?
1: Bueno, teño que explicarlle, Xoana, que claro, este aparello que vostede preguntaba tan insistentemente no meu laboratorio, en realidade... ¡Una máquina do tempo! Por iso, pues, viaxamos no tempo, non? Se fora unha máquina do espazo, pues, viaxaríamos no espazo. Pero non, pues, viaxamos no tempo, atrás, e o pase que pues, os cálculos non... Polo que sexa, pues, non me deu tempo a calcular. Pues, usted insistía que se a palanca para arriba, a palanca para baixo, veña, un pasito para adelante, un pasito para... Pues, aquí estamos, en Baroña, na época castrexa, e os castrexos, os baroños, e a decir, que non son precisamente xente moi moi moi amigable, porque que maneira de atar, mire como teño os pulsos.
0: Ai, eu non consigo, xa non sinto as mans, doutor.
1: Espere que llevo... Ai, o ben o xefe,
0: disimule.
1: A ver que nos di o xefe da tribo.
3: Pero que diaños fan vostedes facendo tanto ruido na miña terra?
0: Hola.
1: Que ves estendo, entendes o castrexo de maravilla, que non sabía o que...
0: Hola, xefe, vimos en son de paz,
1: sí.
0: Somos labregos,
1: sí, Xoana, se non lle importa, aquí o científico, non, a persoa que ten como estudios superiores, pues, son eu, non? Igual nos podemos, xa verá que fluidez teño eu. Nos vir de gran máquina do tempo. Non me está entendendo.
0: Eu creo que non.
1: Vostede entende?
0: Patacas, patacas tedes, non? Pois eu sou la brega. Sei de patacas, uns greliños, un... Ai, vai, nos mata.
1: Dígalle se queren kibes.
0: Kibes, é saber algo que son kibes. Pero non sei se trouxen kibes. Caquis, vale, che, tamén. Este xefe está nos mirando mal.
1: Entender, xefe, entende nos dicir?
3: Eu non entendo nada, nin quero entender. Quero que estea descalados.
0: Ay, meu Deus, pero...
1: Que claro, se non nos deixa falar, non podemos tampouco explicarle que vimos do pasado.
0: Complicado.
1: Vale. Vou probar outra vez.
0: Probe.
1: Nunha mostra máis da miña habilidade para os idiomas. Nos, viaxe, un viaxe de tempo. Tempo, claro, reloxo non lle podo explicar. De lonxe Lonxe...
0: Por que lle berras? Está ao lado, home. Claro, non lle berras, que se vai enfadar.
1: É unha manía que temos os galegos, que cando alguén non nos entende, berramos porque parece que nos entenden.
0: Pero
1: antes.
0: É de Baroña, leva pues, medio xabarín posto en riba, non lle berres.
1: Unha vez que fun a Londres de na viaxe de paso de Ecuador da carreira,

0: nos falábamos así, entendíannos. A ver, pues vou falar. A ver, que nós non vimos do futuro. O futuro é unha cousa que hai máis pa diante. E entón, claro, nos confundíamos. Non queríamos vir aquí. Nos estamos buscando un imperdible. Vostedes xa saben o que son os imperdibles ou ainda non os inventaron.
1: Vai pensar que somos as da lixivia. Claro. Busco a miña irmá, xefe, miña irmá, como a min, pero un poquinho máis baixinha. Chámase Marisa. Eu sei que ela veu cada aquí. Se vostede a viu, xefe, por favor, desátenos e libérenos. Non queremos mal ningún.
2: Eu desato vos se me dades un anaco de pan de cea ben fresquiño.
0: Que xusto, pan de cea, claro, pues... xusto, o único que traio no peto da bata de científico é o móvil e un caramelo para a gorxa.
1: Creo que algo de berzas collín da horta, pero pan, xusto pan é máis de cea, non?
0: Claro, é que eu con estas estacas que...
1: Ai, teñen pinta de irnos a matar, doctor.
0: Si lle ensino unha foto de tua irmá no móvil, o mellor recoñecerá, na.
1: Pero está saltado, non saque lo móvil. Se saca lo móvil, sí. Igual pensa que estamos tarados.
0: Claro.
2: Sabedes o que? A morte.
0: A morte?
1: A morte?
0: Pero non é que mal lle fixemos a esta xente.
1: Ai, doutor, que va a mirar, vai, marcha pues, todo ahora... decidido. Ai, que teñen claro, un pote, teñen un pote enriba dunha fogueira, van facer cocido.
0: Aquel pote parece que ten Alcira de Francos, van facer os callos de 40 litros.
1: Van facer callos con nós.
0: No, non quero morrer, Joana.
1: Eu tampouco.
3: Esta foi a semana da Radio Galega, a semana que cando se escoita outra vez, sempre soa mellor.
4: Mellor a Galega.

0: Ter dues estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas, unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
1: O fútbol xógase, o Depor vívese. Nas Depor Escolas Feiraco non só se aprende a xogar o fútbol, tamén se vive o Depor desde dentro, coa metodoloxía oficial do Real Club Deportivo e da man de profesionais do club e da súa fundación. Xornadas especiais no estadio e no Depor Training Center. Visitas do Depor e do Depor a banca e o novo equipamento oficial Nike. Este ano nova sede en Carranza e no British School, ademais dunha nova escola de porteiros no Depor Training Center de Abegondo. Toda a información no rcdeportivo.es no apartado Depor Escolas. Vive o Depor nas Depor Escolas Feiraco.
2: Aboa, reservei para irmos xuntas ver unha exposición mañá.
3: Mañá? Imposible, cariño. Teño baile a primeira hora, logo que deco o teu avó para probar o novo restaurante.
2: Avoa, filla, non che dá a vida.
3: Sí que me dá, sí que me dá.
4: As persoas maiores teñen todo por vivir. E para celebrarlo, co cupón diario do Día Internacional das Persoas Maiores da 11, podes gañar 500.000 euros. E ato 1 de outubro, entrando en cuponespecial.es, consigue centos de tarxeta regalo de moda, deportes e viaxes.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
6: A ver, non sei como non fixen isto antes. Play Store, buscar a Galega Audio. Aquí está, instalar. Ala, que doado, xa teño no móvil toda a Radio Galega.
7: Así de fácil xa te uniches aos milleiros de usuarios que escoitan a Radio Galega cando e onde queren. Podcast, videopodcast, entrevistas, deportes, a só un clic.
6: Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación a Galega.

0: audio no teu móvil.
1: A radio mellora a galega.
2: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 12 menos cuarto, Breogán Juventud. E desde as 2 e cuarto, as Ligas da Federación de Fútbol. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
1: O deporte mellora a galega.
3: 6, 5, we have code for ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
4: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: Que tal, saúdos? Moi bo día, benvidos a esta edición matinal do Galicia en goles 27 de setembro. Galicia en goles de arrinque de baloncesto, de arrinque de Liga CB. Onte, con cara e cruz para os conxuntos galegos, vitoria importantísima do Obradoiro en Andorra. En Andorra, derrota do Básquet Coruña, dando a cara tres cuartos, iso sí, en Barcelona, no Palau. Hoxe é a quenda do Breogán, tras a pequena decepción pola eliminación europea, pero a rodaxe en partidos oficiais. Enfróntase no Pazo o Juventud, que ven con tantos ou máis partidos oficiais. Ven, ademais de sair triunfante nesta pasada Supercopa. Partida do que viviremos aquí, na Gorxa de Alfonso Pardo, no Galicia en goles, dende o Pazo Universitario dos Deportes de Lugo. Compartirá protagonismo este arrinque de temporada do Breogán coa primeira federación, coa búsqueda do primeiro punto, cando menos, da primeira victoria o gallá da Unión Deportiva Ourense na primeira federación ante o Cacereño. Será ás 12 do mediodía, a mesma hora que o Ourense, outro equipo da cidade das Burgas, buscará facer historia clasificándose para a Copa do Rei, a ida ante o San José Extremeño. Tempo haberá tamén para o fútbol da Terceira Federación. En el Viña, a partir das 12:30, o Montañeiros Viveiro, nun Galicia en goles que ten a Rubén Varela no control de son, a Dani Casares no control central, un Galicia en goles que agora comeza.
6: Galicia en goles. O espectáculo na Radio Galega.
5: E a primeira parada deste Galicia en goles non podía ser outro lugar. O Pazo Máxico, o Universitario, o Provincial. Alfonso Pardo Lugo, que tal? Moi bo día.
7: Saúdo radiofónico, Rodrigo Pérez Pardo, Galicia en goles. Moi bos días desde o Pazo Universitario de Lugo, onde nos aprestamos a vivir unha nova temporada na Liga CB. 30 temporadas na máxima categoría do baloncesto español para o Club Baloncesto Breogán. Ademais, nun día de hoxe, con algo diferente os últimos anos en que botábamos moitísimo de menos, como é a presenza das cámaras, neste caso da Televisión de Galicia, tamén os compañeros, obviamente, de TV3. Aquí estamos, Pérez Pardo.
5: Nun partido que xerou moita expectación, non en vano, son dous equipos que xa veñen con carga de partidos oficiais baixo as pernas e sobre as mans.
7: Así é. Antes de nada, gran detalle do Club Baloncesto Breogán. Digo, afirmo, daquela maneira e entre comiñas, un nunca pode estar en posesión da verdade, pero nos 42 anos que me vou marchar, que levo nesto do baloncesto, é a primeira vez que vexo que un equipo lle fai un pasillo ou outro. Ese é o que fixo o Club Baloncesto Breogán, o Juventud de Badalona, que vende gañar, despois de 33 anos, a Supercopa da Liga CB. E fixeronlle ese pasillo. Por lo tanto, detallazos, sen ninguna dúbida, do Club Baloncesto Breogán. Iso por unha parte. Por outra parte, como moi ben dís, o Breogán vende a BCL, foi unha mágoa, porque quedou aí as beiriñas de poder participar en competición.

0: por parte del cacereño de Julio Cobos, Nieves na portería, defensa para Sergi López, Iván Martínez, Manolo Molina, Expósito, Nico Conesa, Álvaro Jete, Juan Artola, no tribote o centro de campo, Sergio Navarro en derecha, Tellechea en izquierda, arriba Osama en un partido que vaya a subir, o Castellán Leonés, Omar Álvarez Rodríguez.
1: A mesma hora, na mesma categoría, Baracaldo, Real Avilés Industrial, lembramos que onte gañaba o Fabril 2-0 ante o Real Unión de Irún e o Lugo 1-0 ante o Racing de Ferrol. Complétase a Xenda Galega esta tarde a partir das 6:15 co Pontevedra Ponferradina na Segunda Federación. Ás 12, Oviedo Vetusta, Ximnástica de Torrelavega, 12:30, Llanera Rayo Cantabria, onte gañaba Ourense Club de Fútbol 0-1 ante Amorebieta. Ás 13:30, Eibar B Compostela, ás 5, Bergan Portugalete, Arousa Alavés B e Coruxo Guernica. Presentamos outro partido, pode ser histórico, o de Oira, Copa do Rei.
2: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
1: A pouco do Couto, ali tamén se disputa un partido histórico para un conxunto ourensán. O Ourense busca na ida estar no bombo da Copa do Rei. Ainda terá un encontro de volta. Miguel Álvarez, que tal? Moi bo día.
3: Bos días, Rodri. Pois sí, o Ariense que recibe o San José de Soria, un rival tamén da preferente de Castela e León, buscando ese pase a fase final. Xa cos 11 sobre o terreo de xogo, polo Ariense xogará Borja Tanes na porta, con Jonier Calvo, Sergio Cuña, Guido de León e Charlie Iña defensiva, centro campo para Marcos Díaz e Iker Arango, banda dereita Baldo, banda esquerda Fer Méndez, engancha Joaquín, en a punta Raúl Gallego. Polo San José, Pablo Tejedor na porta, con Jorge Rubio, Jonathan Romero, Jorge Gonzalo, Enrique Rubio na liña defensiva, Álvaro Antolín e Marcos no centro campo, banda dereita para Dani Iraola, banda esquerda Ángelo, engancha Dieguito, en a punta Edipo. No, o árbitro será o asturiano Carlos Ruiz Álvarez.
1: Completaremos a xenda futbolística a partir das 12:30 en Elviña, na Terceira Federación. Enfróntanse Atlético Coruña Montañeiros e Viveiro. Polo conxunto de Jairo Arias, Moneno en portería, con Jorge Tomé, Castro, Rey, Borja Pérez, Martínez, Constenla, Fernández, Cañizares, Otero, Jorge Otero. No conxunto visitante, no Viveiro, Ayub en portería, Esquerdeiro, Deán, Folgar, Ferreiros, Serrano, Ramos, Arturo Calvo, Rolle, Juan López e González. 11 do conxunto da Mariña, en un partido que asubía Alexandre García Mayo. Presentados os partidos tanto de baloncesto como de fútbol que contaremos no Galicia en Goles ata as 2 da tarde. Logo, lembramos, regresamos ás 2:15, xa con todo o pospartido. Acardemos que feliz pospartido deste Breogán Juventud nunha Liga CB. Por certo, xa dicíamos que onte vivía a gran victoria do Obradoiro, 85-90 ante Andorra. A derrota do Lema Basket Coruña, 119-101 no Palau. Tamén, sen galegos, o Bilbao 107, Manresa 92. A partir das 12:30, o San Pablo Burgos, Basconia. A 1, o Tenerife, Zaragoza. Para a tarde, ás 5, Girona, Murcia. A 6, Valencia Basket, Lleida. E completará esta primeira xornada na Liga ACB de baloncesto o encontro que enfronta o Real Madrid co Unicaja de Málaga. Son as 12 do mediodía. Alfonso Pardo, todo preparado en Lugo.
4: Acaba de cantarse o himno do Club Baloncesto Breogán, os árbitros posando agora para as televisións, para as autonómicas neste caso, os xogadores aínda aporcados en torno aos seus respectivos adestradores. Imos ir con un pouco de retraso, non vai comezar as 12 en punto, agora xa comezan a sacar evidentemente as camisetas os xogadores do Breogán. O primeiro é Brown, que acaba de sacar o cubre camisa, posteriormente a ver Peris, me parece, oye, porque o quinteto titular Pues vamos a ver, Dobreogán,

0: No baixo para Virgander, reviravolta, aro pasado y anotó Virgander. Gran show ahora entre pivos por parte de Juventud. Corre Breogán, balón para Andrić, penetra hasta adentro. No. Podía ser falta, no la pitaron. Anota Andrić para Breogán, qué barbaridad. 8-7, no nos dan respiro. Ataque rapidísimo de muy poquillos segundos. Xoga Chetman por fuera con Ricky Rubio. Sigue Chetman, tiene que buscar a alguien. Finalmente a Topa, como no a Ellis. Hoyo a Ellis, xogando de escolta a Ellis. Ahí está Ellis. Invirto xogo para otro lado. Chetman finta, tira de 4 metros. Lateral dentro. Anota Chetman para o Juventud. Pues a seguir así, a una diarrea de puntos.
1: Bueno, así es bonito, Alfonso Pardo, que quiero pensar, o Breogán gusta allí correr, pero ven, lleven este partido o no.
0: Si xoga así, sí. Branco vino poste, baixo, está facendo moito dano. O Breogán, eu creo que sabe perfectamente por onde pode facer dano. Agora mesmo Juventud, 7-0-5-19, un en riba o Breo. Pase por las costas. Sí. Pase por las costas agora de Ricky Rubio. Este chaval non xogou baloncesto, este chaval fai magia. Es decir, parecía que estaba botando de cara a Sarria, mandou o balón por Montín. Impresionante. 19 e a falta é clara de Andrić porque chega tarde. Por lo tanto, a segunda de equipo do Breogán por tan só unha do Juventud. 7 minutos, pero que en 3 minutos levamos 19. A este ritmo podemos ir a máis de 100 puntos. Primeiros trocos xa no Juventud, va a entrar en Diaye. A última incorporación deste equipo. Insistimos, oio a Chetman de 3. O balón non entra, dan a estructura por enriba. Por lo tanto, a posesión ten que ser para o club baloncesto Breogán. Agora mesmo, 6:58 para rematar o primeiro cuarto, que comezou electrizante. 10 Breogán, 9 Juventud.
1: Pasamos por Oira para saber que endomiña nos primeiros minutos, Miguel.
2: Bueno, pues que eu creo que foi moi significativo o saque de centro do San José, que xa botou o balón cara a área do Ourense, xa renunciou a xogar no, na primeira xogada do partido, e desde entón pois tampouco fai moito afán por coller o balón. Ten máis o balón Ourense, pero apenas con profundidade nestes primeiros minutos, sen disparos á porta xa, cando xa se consumiron 8 minutos desta primeira metade, o marcador segue sendo o inicio Ourense 0, San José 0.
1: O mesmo resultado que na Segunda Federación. Non, porque hai novidades. Marca Xinástica Torlavega, Oviedo Vetusta 0, Xinástica Torlavega 1, sí que na Primeira Federación, Baracaldo 0, Avilés Industrial 0, o mesmo que no Couto Antón.
3: Onde tivo un centro perigoso, Unión Deportivo Ourense que se sacudiu o dominio inicial do Cacereño nunha xogada na banda dereita, un centro de Xavi Domínguez que estivo a piques de atopar a Sergi Valdrich, ese balón que se paseou pola área pequena do equipo de Julio Cobos, do Cacereño que leva 10 puntos por 0 da Unión Deportivo Ourense que de novo quere xogar. Labrada, mete longo buscando a carreira de novo de Xavi Domínguez, todo Carballiño, vai anticipar Diego Nieves, o guardameta do Cacereño con toda a vantaxe do mundo no Couto. Couto, estamos nos 7.5. Primeira parte, Unión Deportiva Ourense 0, Cacereño 0.
1: Son as 12.09 minutos, regresamos ao Pazo con tiros libres anotados polo Breogán.
0: Por parte de Bolton, colocó Breogán un punto enriba, 12-11, ataca Juventud, entró Wackenson, aquí hay ahora cambios a Esgallo en Diaye, acción continuada, brutal, tremendo, impresionante. Foise do marcador, foi un bote, fundiu una, anotó en Diaye, por tanto, para o Juventud. Ahora hay falta personal bastante clara de la Provito. No. Tempo. É o reloxo de pista. 6-0-9, non corrió o reloxo. Fala Peruca agora coa mesa.
1: Sí, 6-0-9, 19. Pois se mellaba que corría, porque en principio non vi ningún tipo de...
0: Dixémolo onte, volvo a dicir hoxe, para min arbitrar baloncesto no, agora mesmo na FIBA, en Europa, no mundo, é probablemente un dos deportes máis complicados de pitar despois de todo o que fixeron este galimatías de reforma. É tremendo, porque tens que ter... Os árbitros necesitan 4 vistas. Bueno, chamaron agora. Peruga chamou os 2 entrenadores. O reloxo sigue en tal e como está. 12-13 gaña Juventud por un. 6-0-9 para rematar o primeiro cuarto. E o reloxo de pista, 19 segundos. Algo lles estará explicando do que sucedeu ou do que pasou. Pero os reloxos de momento continúan exactamente igual. Non houve ningún tipo de variación. Que parou o partido fora Lezcano. Nicolás Lezcano. Balón para, con 19 segundos, para Obreogán. Sacó xa en campo contrario. Francis Alonso, faino para Mabra. Mabra, botando coa dereita, agora coa esquerda. Pineira no balón, segue Mabra, marcando.

0: Outro partido en xogo. O Sporting Hortaleza 0, Guimar 0. 12 e 16 minutos. Lembramos que na Liga ACB de baloncesto, tamén a partir das 12 e media, o San Pablo Burgos Basconia, e a unha o Tenerife Zaragoza. Alfonso Pardo, polo de agora, boa rinque do Breogán.
1: Remató o tempo morto de Daniel Milleto, adestrador do Juventude de Badalona, un home que se formou, Daniel Miret, na canteira. Estivo no Juventude Junior desde 2016, logo de segundo, e finalmente xa desde 2024, primeiro adestrador, xovencísimo, 42 anos. O balón para Virgandes, xogando por fora. De novo agora aí está Ricky Rubio, fañón 2 para 1, pase no poste baixo. Recibe de novo Ricky Rubio, finta, amaga con tirar de 3, pataplum.
2: Saúdos cordiales.
1: Qué fácil o fai. 19-17, sigue gañando Breogán por 2 puntos, 3-28. Mabra, xoga Mabra por fora con moi boa aportación de Ilich de momento. Sigue con Mabra, acción continuada con Ilich, o pase era malo. Non podía chegar, foi demasiado forzado, perda de balón, por tanto, do Breogán. Mérito tamén da defensa do Juventud, en todo caso, o pase era bastante malo. Xa se vía que era imposible que pudiese chegar. Por lo tanto, recupera posesión de balón o Juventud, que acaba de meter tamén a Torres. Insistimos, 8 Juventud con ausencias significativas. Marcha Ilic. Volve Brankovic. 19-17, 3-14. Sacará de fondo Juventud xa oficio balón armar de Ricky Rubio. Si sí, Ricky Rubio vai subir o balón cara arriba. Esguella se cara ao lado esquerdo, posición de escolta, bloqueo. Acción continuada, non lle sae. Boa defensa agora do Breogán. Ollo la provito, la de novo con Ricky Rubio. Penetra Rubio. Asiste no poste, baixo a Virgander. Saca fora de novo. Agora para la provito, la finta la provito, la de 3. Non, rebote. Favorece a Brankovic. O balón para Breogán, 19-17. Transición de Breogán, bo balance defensivo de Juventud. Sigue Mabra, non para un Mabra, no poste baixo, recibe García con Brankovic, saca, fora para alentar, triplo. Wow, que gozada, que maravilla, amigo. Baloncesto de debuxos animados. O balón agora para Ricky Rubio, hasta logo, saludos. Foi impresionante. Que barbaridade de xogador, por favor. Por eso estivos 11-13 anos na NBA. 22-19, 2-18. Ataque rapidísimo, o balón para Mabra. Sigue Mabra por detrás de Brankovic. Continúa Mabra, parece unha topia, botando o balón moi baixo. Sigue Mabra, continúa Mabra. Recibe no poste baixo Brankovic. Quería roubar, ya non pode finalmente o xogador do Juventud Nogués. E agora falta persoal sobre Francis Alonso. Está abordando Breogán. 22 puntos anotados no que levamos de cuarto. Ainda quedan 2 para rematar o primeiro cuarto. 2-0-5, 22-19, 2-2-1-9, 2-2-1-9. E terá tiros libres Francis Alonso, a coleta máis famosa de Lugo. 2 para o remate do primeiro cuarto, 22-2-2 Breogán, 19-1-9 Juventud.
0: Pasamos polo Couto, pasamos por ese empate a 0 da Unión Deportiva Ourense, Antón.
3: Onde hai que contar, Rodri, que pediu un cartón azul Julio Cobos para revisar un posible penalti de Baro sobre Juan Artola nunha acción que a verdade é que se subía o colexado penalti en directo e logo revisa Unión Deportiva Ourense, eu creo que non bota para atrás. Ese penalti, había contacto de Baro, era un centro, parcela diestra e o agarrón claro do Porriñés sobre Juan Artola, ainda así o colexado despois de estar 3 minutos ollando cana o monitor, vendo esa revisión, indicou que non había nada. Así que librouse a Unión Deportiva Ourense. Estamos no 18, no Estadio do Couto. De momento seguimos en goles. Unión Deportiva Ourense 0, Cacereño 0.
0: Menos de 2 minutos para finalizar o primeiro cuarto, Alfonso.
1: Triplonazo de Mabra, que barbaridade. Deixaron o solo, deronlle tempo a pensar. Aí sí, poseía Tedes, mete unha Mabra. 27-21, 6 en ritmo Breogán. Está allí metendo 27 puntos a Juventud nun cuarto, e xa moito dicir. O balón agora de novo para a Juventud. A penetración atra dentro, a xogada individual maravillosa de Torres. Anotou no 1 para 1, 2-7, 2-3, 1-14 para rematar este primeiro cuarto, que debería ser eterno. Balón para Francis Alonso, marcado por la Provítola. Marcha de la Provítola. Agora falta persoal de la Provítola. Sí, moi clara. Buscou unha ben. Y a segunda falta personal de la Provítola, me parece. Sí, a segunda de la Provítola, que de momento ni está ni se espera. Algo que se

0: Agradece tiros libres para Breogán, evidentemente.
1: É a quinta de máis do Juventud.
0: Sí, claro, a partir de agora é a quinta do Juventud.
1: E tres, creo que leva solo Breogán.
0: Tres, que tengo Breogán.
1: Bueno, sí, sí. Nin tan mal.
0: Francis Alonso, tiros libres. Bota unha, dúas, tres. Caldís engruñados, balón en riba. Dentro. Anota Francis Alonso. Ollo a este partido, ollo a este cuarto. 28-23, 1-0-8. Debe ser o baloncesto moderno anotar máis de 100 puntos. A partir de agora, que defenda a miña aboa, o miña tía ou miña sogra, o que ateña. O balón de novo para Alonso, tamén anota Francis Alonso. 29-23, 1-0-6 para rematar este primeiro cuarto en Lugo. Subo o balón de novo, Ricky Rubio por lado esquerdo con Alex Reyes. Recibe agora sen botala a Torres. Torres agora con Rubio, Rubio a media pista, fallo un 2 para 1. Marcha finalmente Rubio, hasta logo Lucas, pero non entrou a bandeja. Un rebote para Breogán, balón al mar de Francis Alonso. Xoga por fora co base, de novo Alonso, pedía ya Alonso, pero non ya da finalmente. Ollo Breogán, xogada extraordinaria, porta atrás, que fixo maravillosamente vente agora Bolton. O balón para Alonso hasta dentro, roubou ya ben Ricky Rubio, non hai falta e agora falta. Pisou a liña de fondo. Pisou a liña de fondo, indica Lezcano. Eu creo que no, canso. Eu creo que no. Van mirar, van. Que pasa? O tempo 35 segundos, 14.
1: A ver.
0: Atkinson roubo balón.
1: Eu creo que non toca, incluso creo que toca a Francis Alonso. Copé cando...
0: Claro.
1: Pero...
0: É que eu non sei por que non pide agora. Eu creo que podría ir ao instant replay o árbitro. Claro, é que agora, na nova regulamentación, ante unha acción así poden ir eles. Cando queiran. Por eso te digo que o baloncesto agora vai a ser eterno. Iso sí, os últimos minutos non podrán facer faltas para parar o reloxo, como se facía antes, pero é que neste agora é obvio que tiñan que ir o instant replay, porque a xogada non é nada clara. El Lezcano está moi cerca do xogador e igual viu que pisou, porque si, o que pite é que pisou, porque faltas non pitan. Van a mirar agora, Rodrigo, 29-23, 35 segundos, e serían 14 segundos de posesión para Obregón. Pedimos ver que deciden.
1: Pois aproveito para pasar por Oira e saber como marchan as cousas nesa fase previa da Copa do Rei. Miguel.
2: De momento que non se moveu foi o marcador, o que sí que se moveu foi o banquillo do San José. Xa dous xogadores mancados que tiveron que ser trocados polo seu adestrador. Marchou no minuto 11 Jonathan, entrou Ismael Medrano e agora acaba de marchar Marcos, entrou Alonso Gracia. De momento, como dicía, esas dúas lesións, moi superior de momento ao Oriense, xa con as primeiras chegadas, con moita paciencia, pero sen marcar o primeiro, chegando 24 da primeira metade, a Oriense 0, San José 0.
1: Por certo, acompañou a afección do Oriense ou non a este partido histórico do Conxunto das Burgas?
2: Sí, aí boa entrada aquí en Oira. Ainda sigue entrando xente. Eu calculo que xa por riba dos 700, 800 espectadores nas bancadas de Oira.
1: Acompañou a Unión Deportiva Orense hoxe a afección ou non? Bueno, vaya pregunta de Perogrullo, Antón.
3: Sí, aquí sempre, Rodri, xa sabes, no Couto, na Unión Deportiva Orense, non sei calcular aproximadamente, pero por riba, dos 2000 case que seguro neste partido tan importante para o equipo de Juan Carballo, que de momento marcha no Ecuador da primeira metade, Unión Deportiva Orense 0, Cacereño 0.
1: E aínda seguen RQR buscando quen pisa ou quen non pisa, Alfonso Pardo.
0: Pois non debe estar moi doado,
1: Que hai
0: debe estar moi doado, porque primeiro... Sí.
1: Nada, que hai un pé de Francis, pero eu non vexo que haxa nada punible por parte de ese último tocar ou non.
0: Dan o balón a Juventud, é dicir, non pisaba.
1: Vale.
0: Eu xa me parecía,
1: Sí, sí.
0: En todo caso, debe estar xustísimo. O sea, dan o balón a Juventud con 36 segundos, subiron un segundo máis. A ver, sigue Peruga, agora chama Luis Casimiro, fala con él. E que arbitraxe vai ser agora, isto vai ser como un laboratorio deportivo. No baloncesto, de verdade, Vai ser un auténtico laboratorio. Porque que cada acción... Bueno, pues balón para Juventud. Sacou Torres, balón para Atkinson. Vai subir o balón a Atkinson, a campo contrario. 29-23, 31 segundos. Atkinson xoga con Ricky Rubio. Balón sempre na man de Ricky Rubio. Este é o ordenador. O cerebro, con Reyes, de novo a Rubio, de novo a Alex Reyes, o ex estudiante, tira de tres, non. Sí, bueno. Dano Ferro vai para arriba, caeu. Como, pero meteu, pero entrou. 29-26, 12 segundos.

última xogada para o Breogán. Francis Alonso chega a liña de fondo, finta, quere tirar de dous, faino a unha man, o balón non entra, saca por enriba do aro, é legal Virgander, balón para Ricky Rubio, que dalle tempo ainda para tirar, marcha Ricky Rubio, tira de dous, dentro. Uah, que barbaridade. Que barbaridade de xogada, que maneira, que momento máis